0: Dragi naši, dobro nam došli u program Radio Mosta. Danas je 2. maj 2026. godine. Nadamo se da ste jučerašnji 1. maj praznik rada proveli u dobrom društvu i zasluženom odmoru. Danas imamo sjajan program, ugostit ćemo Senadu Ekić-Bosnić, dragu prijateljicu i aktivistkinju iz Melburna, čija priča odiše patriotizmom i ljubavlju prema našim ljudima u Australiji. Potom ćemo se osvrnuti na Međunarodni festival poezije u Kaknju i razgovarati sa direktoricom javne ustanove biblioteke grada Kaknja, Milijanom Terzić, jednom od organizatorica ovog festivala. Čućemo i profesoricu Ildu, našu staru prijateljicu i saradnicu, te poeziju pjesnika iz Rijeke koji je dobitnik priznanja Kulina Bana na ovom festivalu. Uz redovne vijesti iz Bosne i Hercegovine, svijeta Australije te naše BH zajednice u Novom Južnom Velsu, ostanite s nama do 6 sati. A sada zahvalnost ide našim dragim sponzorima.
1: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starc i Bosanska etnička škola.
0: Hvala vam što i ovo subotnje poslijepodne provodite uz vaš Radio Most. Mi govorimo bosanskim jezikom i oglašavamo se svake subote iz studija u Sidneju. Na redu su vijesti iz naše prve domovine Bosne i Hercegovine. Radnici na ulicama, jasne poruke i zahtjevi. U fokusu javnosti ovih dana su radnici širom Bosne i Hercegovine koji sve glasnije izražavaju nezadovoljstvo i zabrinutost za svoju egzistenciju. Na više lokacija organizovani su protesti i okupljanja, a centralna poruka koja se mogla čuti jeste da gašanje proizvodnje posebno u industrijskim granama poput čelika za njih nije opcija. Radnici poručuju da žele raditi, stvarati i doprinositi društvu, a ne postati teret socijalnim fondovima i državi. Naglašavaju da iza svakog radnog mjesta stoje porodice, sigurnost i dostojanstvo života. Transparenti i poruke upućene vlastima jasno ukazuju na strah od zatvaranja pogona, gubitka radnih mjesta i daljeg slabljenja domaće privrede. Istovremeno traže konkretne mjere, zaštitu proizvodnje, stabilnije uvjete rada i dugoročnu ekonomsku strategiju koja će zadržati radnike u zemlji. Ova dešavanja dolaze u trenutku kada se Bosna i Hercegovina suočava s brojnim ekonomskim izazovima, uključujući odlazak radne snage i potrebu za jačanjem domaće industrije. 1. maj, poruke solidarnosti i dostojanstva, međunarodni praznik rada obilježen je širom zemlje uz poruke solidarnosti i podsjećanja na prava radnika. U Bihaću je organiziran simbolični skup gdje su građani šetnjom i polaganjem karamfila u rijeku Unu odali počast borbi za radnička prava. Ovaj čin imao je snažnu simboliku, podsjećanje da dostojanstvo rada mora ostati u središtu društva. I ove godine ponovljeni su zahtjevi za boljim uvjetima rada, većim platama i većom socijalnom sigurnošću za sve građane. Pojačan intenzitet saobraćaja, na graničnim prijelazima bilježi se pojačan promet vozila. Najveće gužve zabilježene su na sjeverozapadu zemlje, a zadržavanja su prisutna i na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Vozačima se savjetuje dodatno strpljenje, kao i da prate aktualne informacije o stanju na putevima prije polaska na put. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo upućen je apel svim učesnicima u saobraćaju da poštuju propise i prilagode vožnju uvjetima na putu. Poseban oprez preporučuje se vozačima motocikala, mopeda i četverotočkaša koji su u ovom periodu češće prisutni na cestama. Cilj ovih mjera je povećanje sigurnosti i smanjenje broja saobraćajnih nezgoda. U javnosti su odjeknule izjave političkih lidera

dok će u južnim krajevima, posebno u Hercegovini, biti i do 27 stepeni. U večernjim satima moguća je prolazna na oblaka, ali bez značajnih padavina. Bile su ovo vijesti iz Bosne i Hercegovine za Radio Most Sidney. Ostanite uz nas jer mi volimo kada ste tu. Dragi slušatelji, složit ćete se sa nama kada kažemo da postoje datumi koji nisu samo datumi. Oni su priče, oni su borbe, oni su sjećanja. 1. maj je jedan od njih. Njegova priča ne počinje na livadama uz roštilj pjesmu. Počinje mnogo ranije, krajem 19. stoljeća u Sjedinjenim Američkim Državama. Radnici su tada radili i po 12, 14, pa i 16 sati dnevno, bez sigurnosti, bez prava, bez garancije za sutra. Godine 1886. u Chicagu hiljade radnika izašlo je na ulice tražeći ono što danas uzimamo zdravo za gotovo. 8 sati rada, 8 sati odmora i 8 sati za život. Protesti su završili nasilno, ali su ostavili trag u historiji. U znak sjećanja na tu borbu, 1. maj je postao simbol radničkih prava širom svijeta. U bivšoj Jugoslaviji ovaj praznik je dobio posebnu dimenziju. Bio je državni praznik, ali i društveni ritual. Organizirane parade, sindikati, kolektivni izleti. Sve je imalo jednu poruku, radnik je temelj društva. Ljudi su odlazili u prirodu, ali ne samo radi odmora, nego i sa osjećajem pripadnosti, da su dio sistema koji ih vidi, koji ih priznaje. Možda nije bio savršen, ali je postojao osjećaj sigurnosti i vjera da rad donosi stabilnost. Danas, 1. maj u Bosni i Hercegovini nosi drugačiji ton. Tradicija je ostala, roštilj, priroda, druženje. Ali se uz taj miris dima sve češće osjeti i težina stvarnosti. Na jednoj strani porodice koje pokušavaju sačuvati običaj, na drugoj radnici koji izlaze na ulice. Sa jasnom porukom, želimo raditi, želimo ostati, želimo dostojanstvo. Gašenje proizvodnje, nesigurnost, odlazak mladih. To su teme koje danas prate 1. maj u Bosni i Hercegovini. A u svijetu slika je podijeljena. Negdje je 1. maj i dalje dan borbe. Marševi, sindikati, zahtjevi za boljim uslovima. Drugdje je postao samo dan odmora. Bez sjećanja na radnike iz Chicaga, bez težine koju nosi. Ali pitanje koje je tada postavljeno i danas je isto. Koliko vrijedi čovjekov rad? Možda je najveća promjena u tome što smo izgubili osjećaj zajedničke borbe. Nekada je postojalo mi. Danas često ostaje samo ja. Ali potreba nije nestala. Čovjek i dalje želi sigurnost, poštovanje, dostojanstvo. Zato 1. maj nije samo praznik. On je podsjetnik na radnike koji su se borili prije nas, na one koji se bore danas i na odgovornost koju svi dijelimo da se ta borba ne zaboravi. Ovo je bila priča u fokusu iz Bosne i Hercegovine, Radija Most Sidney ove subote. Ostanite uz nas jer mi volimo kada ste tu, vaš radio, vaš glas, vaša zajednica.

Danas je 2. maj 2026. godine. Vi ste na radiotalasima multikulturalne stanice UOOFM sa radiofrekvencije 98,5. Javljamo se svake subote, također možete nas slušati i putem online platforme radiomost.com.au. Na redu su vijesti iz svijeta, Bliski istok i dalje u fokusu svjetske javnosti. Situacija na Bliskom istoku ostaje izuzetno napeta. Sukob između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana, koji je eskalirao krajem februara i dalje traje, uz povremene napade i pokušaje diplomatskih pregovora. Iran je odgovorio raketnim i dron napadima na izraelske ciljeve, dok su Sjedinjene Američke Države uvele pomorsku blokadu iranskih luka, što dodatno povećava globalne tenzije i utiče na tržište nafte. Napadi su zabilježeni i u samom Izraelu, gdje su rakete pogodile naseljena područja i izazvale civilne žrtve. Istovremeno sukob se širi i regionalno, uključujući se i saveznici Irana poput Huta iz Jemena, koji su nastavili raketne napade, dodatno destabilizirajući region. U pojasu Gaze situacija je izuzetno teška, novi zračni napadi odnijeli su živote civila, dok humanitarne organizacije upozoravaju na sve veći nedostatak osnovnih životnih potrepština i zdravstvenu krizu. Istovremeno, otežan je pristup humanitarnoj pomoći, a raseljeno stanovništvo suočava se sa izuzetno teškim uvjetima života. Globalne posljedice, energija i ekonomija. Zbog napetosti u regiji i blokade Hormuškog moreuza, jedne od najvažnijih svjetskih ruta za transport nafte, došlo je do rasta cijena energenata i zabrinutosti na globalnim tržištima. Stručnjaci upozoravaju da bi produženi sukob mogao izazvati širu ekonomsku nestabilnost. Iako se vode pregovori o primirju, uključujući pokušaj posredovanja između Sada i Irana, za sad nema konačnog dogovora. Povremeni prekidi vatre i najave pregovora ulijevaju nadu, ali situacija ostaje nepredvidiva. Svijet se trenutno nalazi u jednoj od najosjetljivijih geopolitičkih faza u posljednjih nekoliko godina, gdje svaki novi potez može imati dalekosežne posljedice, ne samo za regiju Bliskog istoka, nego i za cijeli svijet. U okviru vijesti svijeta donosimo vam detalje o jednom od najozbiljnijih sigurnosnih incidenata u Sjedinjenim Američkim Državama posljednjih dana. Prema zvaničnim informacijama američkih vlasti, dogodio se pokušaj atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa, mada ova tvrdnja nije provjerena. Tokom večere dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, incident se dogodio 25. aprila ove godine u hotelu Washington Hilton, gdje su se nalazili Trump i drugi visoki zvaničnici. Šta se tačno desilo? Osumnjičeni Cole Thomas Allen, star 31 godinu, probio je sigurnosni punkt i ušao naoružan. Kod sebe imao sačmaricu, pištolj i noževe. Prema tužilaštu ispalio je najmanje jedan hitac prema agentima tajne službe. Jedan agent je pogođen, ali ga je zaštitio pancirni prsluk i preživio je. Usumnjičeni je brzo savladan i uhapšen prije nego što je stigao do glavne sale. Trump i ostali zvaničnici su odmah evakuisani i nisu povrijeđeni. Optužbe i pravni status. Allen se suočava sa više optužbi, uključujući pokušaj atentata na predsjednika, upotrebu vatrenog oružja u nasilnom dijelu, ilegalni transport oružja. Ako bude proglašen krivim, prijeti mu doživotna kazna zatvora. Trenutno se nalazi u pritvoru i čeka suđenje. Važna napomena, iako vlasti tvrde da je imao plan da ubije predsjednika, optužen je za pokušaj atentata. Odbrana osporava dio dokaza, uključujući pitanje da li je zaista ispaljen hitac u smjeru predsjednika. Zato se u ozbiljnim medijima koristi formulacija navodni pokušaj atentata ili osumnjičen za pokušaj atentata. Šira slika izgleda ovako, ovo je već treći ozbiljan pokušaj napada na Trumpa u posljednje 2 godine. Incident je ponovo otvorio pitanje sigurnosti političara, porasta političkog nasilja u Sadu i zaključak bi bio, iako je napad spriječen, zahvaljujući brzoj reakciji sigurnosnih službi, ovaj događaj dodatno naglašava zabrinjavajući trend političkog nasilja u Sjedinjenim Američkim Državama, dok istraga
i dalje traje. Na redu je priča u fokusu kada je svijet u pitanju. Naime, radi se o jednom događaju u Chicagu koji nije bio običan akademski događaj, već trenutak koji je izazvao ogorčenje i duboke podjele. Gostovanje Milorada Dodika na Univerzitetu Johnsonu s dodjelu priznanja za demokratiju mnogi u bosansko-hercegovačkoj dijaspori doživjeli su kao uvredu, jer govorimo o političaru čije su izjave i potezi godinama predmet ozbiljnih kritika, uključujući osporavanje presuda međunarodnih sudova i retoriku koja produbljuje podjele u Bosni i Hercegovini. Zato su poruke s protesta bile oštre, da se ovakvim pozivima ne promoviše dijalog, nego relativizacija odgovornosti. I tu se otvara jedno teško, ali važno pitanje. Može li se govoriti o demokratiji, a istovremeno nagrađivati politike koje izazivaju duboke podjele i negiraju sudski utvrđene činjenice? Ovaj događaj pokazuje i snagu dijaspore, koja ne šuti, nego reaguje, podsjećajući da historija nije zaboravljena i da riječi imaju težinu bez obzira gdje se izgovaraju. Završnica bi bila da priča iz Chicaga nije samo vijest, to je podsjetnik da borba za istinu i odgovornost traje i daleko od granica Bosne i Hercegovine.

narednim minutama donosimo vam vijesti iz Australije sa fokusom na Novi Južni Wales. U Novom Južnom Walesu objavljen je izvještaj koji izaziva zabrinutost. Zabilježen je porast smrtnih slučajeva povezani s policijskim intervencijama i pritvorom. Stručnjaci upozoravaju na potrebu reformi i veću zaštitu ranjivih grupa u društvu. Istovremeno policija širom Novog Južnog Velsa nastavlja pojačane akcije u borbi protiv organizovanog kriminala, droge i nasilja uz više hapšenja u urbanim i regionalnim područjima. Javni prijevoz, promjene koje donose olakšanje nakon više od decenije, Opal Network dobija značajnu nadogradnju. Očekuje se da će ove promjene pomoći građanima da uštede novac i lakše se kreću kroz grad uz jednostavniji sistem naplate i potencijalno povoljnije opcije za svakodnevne korisnike javnog prijevoza. Klima i stvarno topli sezona. Iako se Australija polako približava zimskom periodu, stručnjaci upozoravaju na sve češće toplotne talase izvan ljetne sezone. Klimatske promjene dovode do toga da jesen pa čak i period pred zimu mogu donijeti iznad prosječno visoke temperature. Upravo zato vlasti naglašavaju važnost pripreme, jer ovakvi nagli skokovi temperature mogu uticati na zdravlje stanovništva. Uz obalu Novog Južnog Velsa počinje i sezona migracije kitova, jedan od najljepših prirodnih prizora koji svake godine privlači pažnju stanovnika i turista. Što se tiče vremenske prognoze u Sidneju, pretežno sunčano uz povremenu na oblaku, temperature između 22 i 26 stepeni, ugodno vrijeme za boravak na otvorenom, kada je vikend u pitanju, početak naredne sedmice, ponedjeljak i utorak, djelimično oblačno, mogući kratkotrajni pljuskovi, temperature 18 do 22 stepena, sredina sedmice stabilnije i sunčanije, svježija jutra oko 12 do 14 stepeni, danju do 23 stepena. Završnica bi bila da Australija ovih dana ima mjesto između dvije stvarnosti, s jedne strane izazovi modernog života i klimatskih promjena, a s druge svakodnevni ritam i priroda koja nas posjeća na ravnotežu. Hvala vam što slušate Radio Most, Sidney. U Sidneju ovih dana jedna vijest nosi snažnu simboliku i otvara važno pitanje za cijelo društvo. Northern Beaches Hospital je nakon godina upravljanja kroz model javno-privatnog partnerstva ponovo u rukama države. Vlasti poručuju jasno, nećemo dozvoliti da profit bude ispred ljudi. Na prvi pogled ovo je administrativna odluka, ali u suštini riječ je o mnogo dubljoj raspravi, jer zdravstvo nije obična usluga. To je prostor gdje se susreću povjerenje, sigurnost i ljudsko dostojanstvo. Model privatizacije bolnica u Australiji godinama je bio predmet kritika, posebno nakon niza incidenata i pritužbi na kvalitet usluge, dostupnost i odgovornost. Kada bolnica postane dio tržišta, postavlja se pitanje može li sistem koji teži profitu istovremeno štititi najranjivije. Zagovornici javnog sistema tvrde da zdravlje ne smije biti roba, nego pravo. S druge strane, pobornici privatnog sektora ističu efikasnost ulaganja, ali odluka da se ova bolnica vrati pod javnu kontrolu pokazuje da je povjerenje građana presudno i da u ključnim trenucima država preuzima odgovornost. Priča iz Sidneja podsjeća nas na jednu jednostavnu, ali snažnu istinu. Zdravstveni sistem nije samo pitanje politike, nego pitanje vrijednosti koje jedno društvo bira da brani. Vi slušate Radio Most na bosanskom jeziku. Bila je ovo priča u fokusu iz

0: Dragi slušatelji Radija Most, Sidney, danas vas vodimo u Melbourne, gdje živi i djeluje jedna posebna žena, dama, Senada Ekić-Bosnić, porijeklom iz Bosanskog Novog. Kroz svoj predani rad u bosansko-hercegovačkoj zajednici, Senada je postala prepoznatljivo ime kada je riječ o očuvanju naše tradicije, kulture i zajedništva. Kao voditeljica folklorne grupe Dukat, ali i kroz svoj dugogodišnji angažman u zajednici sa ženama i seniorima, ona svakodnevno stvara prostor susreta, radosti i pripadnosti. Ona je osjećaj doma daleko od domovine. Senada, dobro nam došli na radio talase Mosta u Sidneju.
1: Bolje vas našla, draga Majda. Hvala vam na pozivu da učestvujem u vašem radio programu.
0: Zadovoljstvo je naše. Za početak, možete li se ukratko predstaviti našim slušateljima? Ko ste vi kada se ugase svjetla pozornice i završe svi program?
1: Oh, to je dobro pitanje. Kad se sva svjetla ugase i završe se svi programi, ja sam i prije svega toga, ja sam majka, supruga, majka troje odrasle djece, supruga, prijatelj, jedna obična žena koja je to tako, voli ljude, voli razgovor, voli osjećaj zajedništva, volim pomagati ljudima, okupljati ljude, osobe i stvarati taj neki prostor oko sebe gdje se svako osjeća nekako prihvaćeno, važno, dobro. Volim isticati kvalitete u ljudima jer smatram da je to ono na što se u stvari na pozitivno treba koncentrirati. Eto tako ukratko o Senadi.
0: Ukratko, mada sam ja sigurna da ima još puno toga, lijepo, gusto. Vi dolazite iz Bosanskog Novog. Koliko su vaši korijeni oblikovali vašu ljubav prema tradiciji i radu sa ljudima? Možda da nam kažete malo o tim svojim početcima u Australiji.
1: Pa Bosanski Novi, kao pretpostavljam kao i svima nama, taj grad u kojem smo rođeni, u kojem smo odrasli, je temelj našeg života. Uh-huh. Ja sam u Bosanskom Novom odrasla, pošto je to grad na granici sa Hrvatskom, ja sam odrasla uz različite običaje. Tada se nismo ni dijelili na nacije, tako da o tome ne želim ni da govorim, ali je to grad u kojem smo se mi svi nekako zajedno živjeli, predivno poštovali, zajedno se radovali uspjesima našeg grada i ljudi koji su u njemu rođeni i koji su uspijevali na nekim, recimo, sportskim ili muzičkim scenama. Tako da sam odrasla u toj jednoj atmosferi tog zajedništva bez obzira na vjeru, iako sam uvijek znala gdje pripadam. Odrasla sam u ulici gdje s jedne strane je bila moja tetka, s druge očev Amidža i Amidžinca i tako, s druge strane opet druga tetka i tako dalje. Znači, odrasla sam u sredini u kojoj sam uvijek imala taj osjećaj pripadanja i nisam nikad mogla biti gladna, nije moglo biti hladno i uvijek je bio tu neko da kaže dođi ti Senada sine, evo ovdje te lijepo, ovdje će biti lijepo. Uh-huh. Tako da mislim da sam ja odašla u stvari ponijela taj osjećaj da su me ti korijeni, da su to bili korijeni toga nečega, gdje ja imam potrebu da drugim ljudima prenesem to. Svi smo mi dobri i svi trebamo biti zajedno, bez obzira, uh-huh, bez obzira na naše običaje ili na našu vjeru.
0: Došli ste u Australiju i kako to da ste se angažirali u BH zajednici? Kako je došlo do toga?
1: Došla sam u Australiju sa troje male djece i mužem, uh-huh, kao većina nas. Nisam znala jezik, nisam znala sistem, nisam znala gdje dolazim. Znala sam samo da je ovo država kengura i kažu da je stalno vruće, što se naravno nije, što nije bila istina za Melbourne, još uvijek nije. Ostavila sam sve jakne u Europi i naravno morala ih kupiti ovdje. Eto, to je bio taj neki prvi sudar sa Melbourneom, iako moram reći da sam ja odmah zavoljela Australiju, pošto je nekako bila zemlja gdje se čovjek ipak mogao, je čovjek dobio taj neki osjećaj da je siguran, da ne mora stalno nositi pasoš sa sobom, da ga neće nikog protjerati, da mu neće vikati ti ne ovdje ne pripadaš i tako dalje, u vrijeme kada sam ja došla 99. Uh-huh. Prvi angažman u zajednici je u stvari bio u islamskom centru naše Moabiku, gdje su mi ponudili da ja radim kao volonter kad sam malo naučila engleski jezik i da pomognem ljudima ispunjavati recimo papire ove za centralnik, za housing, za, znači za ljude kojima je trebao ovaj državni stan i tako dalje. I tu je u stvari se razvila ta neka, u stvari se iskazala prilika da za tu moju potrebu da pomažem ljudima. I onda sam upisala ovaj višu školu ovdje i tako je to počelo moje druženje kroz posao i kroz volonterstvo u našoj zajednici.
0: Da.
1: To je bilo jedan od prvih angažmana. E onda se pojavio Kud Dukat. Kud Dukat je već bio, osnovan kada sam se ja uključila od strane osam djevojaka, divnih djevojaka koje su imale veliko srce za Bosnu i Hercegovinu i za taj folklor. I onda mi je trebalo, trebalo mi je u stvari neko ko će ih malo voditi kao administrator, kao neko ko će organizirati ono da i promovirati ono što one, one radi. Tako da je taj, to je bilo prije 18 godina i danas Kul Dukat nije samo ta folklorna grupa. To je jedna ogromna porodica, mjesto gdje se čuva identitet, prijateljstvo, ljubav prema našoj kulturi. Ja sam recimo poznata po tome da se uvijek borim za to da mi da ostanemo u tom krugu naše bosansko-hercegovačke bošnjačke igre. Bez obzira što često imamo kritike da je folklor u Bosni i Hercegovini folklor koji igra naravno sve igre iz sa čitavog Balkana, da ne kažemo. Međutim, smatram da ovdje u dalekoj Australiji mislim da je jako bitno u stvari da mi čuvamo taj dio Bosne i Hercegovine koji se odnosi na nas kao Bošnjake.
0: Da. Folklor je zapravo mnogo više od igre i nošnje. Šta on znači za vas lično, Sanada?
1: Za mene lično folklor zaista nije samo igra, niti ta nošnja. To je jedna, to je ogromna jedna emocija, to je miris djetinjstva, to je glas moje nane, moje tetke Ajše koja je najviše voljela Safeta Isavića, neke pjesme koja budi te uspomene. I to je taj folklor nas posjeća da u stvari ko smo mi i povezuje te generacije od prije recimo 40 godina i generacije koje dolaze. I velika je stvar kad recimo sad kroz folklor, pošto već postoji 18 godina, kad mi vidimo tu generacije djece koja su imala 5 godina ili 7 kada su počeli igrati folklor i sada su one recimo učiteljice koji treniraju drugu djecu koji imaju 5 ili 7 godina. To je nešto, to je jedan zaista predivan osjećaj.
0: Slažem se i pošto ste tu od samog početka, kako mladi danas prihvataju folklor i koliko im je važno povezivanje sa vlastitim nasljeđem?
1: Pa u stvari da mislim da je sada izraženije recimo kod te omladine konkretno nego prije 20 godina. Omladina recimo prije nekih 20-ak godina je bila na neki način zbunjena oko toga gdje pripada i koju zastavu treba da nosi i koju pjesmu da pjeva i koju igru da igra. Mislim da ove mlade generacije su, a ja sama znam po sebi, iz nekog, ne revolta, nego iz zaista ogromne potrebe, recimo, mi smo od prvog dana pjevali Jedna si jedina na našim zabavama, našim okupljanjima i imali smo zastavu Ljiljana. Nama se nekako u Australiji ovdje uvijek maše s tim tamo nekim zastavama, a naša se zastava koja nema ni jednu jedinu kap krv na sebi, ona je nama zabranjena. Tako da mislim da je ove mlade generacije su to shvatile. Mi sve više sada vidimo i našu djecu na folkloru da zaista vole te Ljiljane i svjesni su šta to oni jesu. Smatram da je to sada izraženije i što je fantastična stvar nego što je bilo prije 20 godina.
0: Većina nas vas poznaje upravo kroz vaš angažman sa sjajnom folklornom grupom Dukat, ali vi ste posebno aktivni i u radu sa ženama i seniorima. Ako nam možete reći malo više o tome i koliko su takva okupljanja važna za očuvanje zajedništva u dijaspori?
1: Pa, to je u stvari dio moga posla, moje profesije. Uh-huh. Ja radim u organizaciji koja upravo radi sa starijim osobama i moj posao je organizirati razne skupove, druženja, aktivnosti, informativna predavanja i tako dalje za ljude koji dolaze u te grupe za druženje. Ja sam iskoristila to moje znanje da radim u bosansko-hercegovačkoj zajednici kao volonter, jako slične te projekte. Uh-huh. Tako da se davno počelo održavati okupljanje žena, starijih osoba, kroz folklor žena, majki koje dolaze, koje dolaze i dovode djecu na folklor. I odatle se razvilo mnogo drugih projekta kao recimo razne akcije, dobrovoljne akcije koje smo možda smo skupljali novac, slali u Bosnu, gdje smo slali poklone djece sa posebnim potrebama, gdje smo počeli pravljenje cvjetova Srebrenice koji smo godinama zajedno radili, jedan projekt koji se raširio recimo na cijelu Australiju, jer žene, okupljanje samih žena je zaista jedna, žena je snaga, žena je, žene su zmajevi, ja uvijek kažem.
0: Slažem se.
1: Jeste, žene su zaista te koje čuvaju, koje, kažemo ono, žene su četiri stuba kuće, zaista to jeste, tako istina. I nije ih teško ni okupiti, ni ovdje u dijaspori. Velika je potreba za nas žene da imamo s nekim porazgovarati. E tako i ta naša okupljanja, koja su izuzetno, izuzetno važna, pošto one, ta okupljanja i aktivnosti se bore protiv usamljenosti, tješe nam nostalgiju, daju nam taj osjećaj neke pripadnosti. Ma i da znaš da je nekada samo potreban jedan mali razgovor, jedan kratki razgovor s nekim da nam uljepša 10 dana od jednog mjeseca. Eto, tako na tako neki način ja pokušavam da ostavim neki utisak tu zajednici.
0: Ja mislim da zaista vi to i uspijevate, se nada. Ja često volim reći da se vi zapravo jedno od zaštitnih lica BH zajednice u Melbourneu. A mene interesuje šta se kroz taj rad naučili o ljudima, o snazi, nostalgiji, ali i radosti koju zajednica može pružiti.
1: Hvala ti, Medjana, lijepim riječima. Šta sam naučila? Naučila sam da mnogi ljudi u stvari nose puno više nego što pokazuju. Da li to bila bol, da li to bila čežnja ili ogromna, velika snaga. I naučila sam da pogotovo žene jako često pate same. Jako često trebaju taj neki mali znak pažnje, jedan osmijeh, to jedno druženje. I da upravo upravo na takav način da im se može vratiti nekakva radost ili nada. I povraćamo se ponovo na riječ zajednicu koja zaista liječi. Naučila sam da zaista čovjek ne mora stalno biti u pravu, da nekad može biti u krivu i to prešutati. Ili ja sam recimo znala ili još uvijek to radim, često ispričam neku priču, ispričam čak i neki svoj dio privatni, samo da bih između redova pokazala ženu za koju osjetim da nije dobro, da nije sama. Jer teško je reći direktno nekome, znaš, ja mislim da ti nisi okej, trebaš li pomoć, iako je i to okej. Ali mislim da ja obično to uradim tako, da ispričam neku pričicu, ispričam nešto o sebi i onda jako često se desi da se te žene otvore i započnemo jedan divan razgovor i izmamimo jedna drugoj osmijeh.
0: Veoma lijepo. Pa možda da nam povučete jednu paralelu između toga koliko je teško, a koliko lijepo održavati kontinuitet kulturnog života u dijaspori.
1: Teško je u onom smislu što ipak kao žena koja ima obaveze u porodici. Teško je zbog toga što definitivno oni koji ostaju u kući jako često ostanu bez ručka, bez večere, bez popeglanih košulja i tako dalje, jer ipak trud koji se ili vrijeme koji se koristi za taj jedan život u zajednici se ne može nadomjestiti. Negdje mora biti manje. Jer energija se troši i trud tamo negdje vani više nego u kući. Međutim, kad vidim tu djecu kako lijepo igraju, kad vidim starije ljude, kad da kažu da se osjećaju kao kod kuće kad dođu recimo na to neko druženje ili zabavu folklora ili bilo koju zabavu i tako dalje, nekako se to sve zaboravi. Zaborave se problemi i taj onda se kaže, idem još jednom i tako to bude 20, 25 godina, evo još je ovaj put, pa onda neću više i tako dalje.
0: Postoji li neki trenutak ili događaj, možda priznanje, kroz vaš rad koji vam je posebno ostao u srcu?
1: Pa dobila sam nekoliko priznanja, iako ja nisam osoba koja ne volim baš govoriti o tim svojim priznanjima. Jedan od priznanja koji mi je onako baš na koji sam ponosna je Australka godine u Brimbanku, u ovoj opštini u kojoj živimo, gdje su ljudi prepoznali sve ono što radim i zaista mi to mi onako bio ponos. Ali taj neki to posebno da mi je nešto ostalo, mislim posebno što mi ostaje u srcu i u stvari, taj trenutak kad vidim da mladi nastavljaju ono što smo mi gradili, kad vidim da ono što smo mi radili, kao ja što sam radila i drugi ljudi koji su aktivni u zajednici, vidimo da se djeca uključuju, mlađe generacije se uključuju u taj rad i onda čovjek kaže ok, nisam uzalud sve to radio. Vidimo kad dijete dolazi na trening svaki put i ono kad isiđe prvi put na scenu i kad prvo se malo boji, vidiš, vidiš u očima taj strah i onda kad počne igrati osmijeh od uha do uha, takvi trenuci zaista ostaju nekako u srcu i takvi trenuci čovjeka vode dalje.
0: E sad kad ste se dotakli folklora, ja imam jedno veoma onako važno pitanje, a sva su važna. Koliko je bitna saradnja između BH zajednica u različitim gradovima Australije, evo konkretno poput Melburna i Sidneja, ja znam da je kulturno-umjetničko društvo Zambak iz Sidneja bilo i u posjeti kod vas u Melburnu i zaista sam čula tako lijepe priče i nose tako lijepe uspomene da mislim da će vam biti drago da to čujete, se nada.
1: Ja sam ovdje u mom folkloru poznata po tome da ja nas pozovem. Ja se uvijek šalim i kažem, djeco, ja sam nas pozvala, idemo u Sidney. Tako da zaista volim taj most između Melbourne i Sidneja. Mi smo već nekoliko puta dolazili u Sidney i bilo je zaista vrijeme da Sidney dođe nama u goste. Želim se zahvaliti Ajke, pošto je Ajka zaista bila jedna od osoba, divnih osoba koja je bila moj kontakt i koja je u stvari se potrudila da sve ovo bude moguće. Zaista je bilo veličanstveno. Imali smo preko 500 ljudi u jednoj sali, imali smo skoro 200 djece i taj jedan osjećaj tog zajedništva i te ljepote, mislim, to se zaista treba to se treba doživjeti. Tako da Dukat je išao i u Kamberu nekoliko puta na festival, posjećivao ambasadu i tako dalje. Imamo mi još planova, a nismo mi još završili, imamo planova da idemo, ako Bog da, na Queensland i idemo u Adelaide, a u jednom periodu smo imali i planove da idemo u Bosnu i Hercegovinu, da tamo igramo, ali o tom potom vidit ćemo kako će biti dalje. U svakom slučaju ovdje u Australiji možemo i moramo biti zajedno.
0: Baš tako, jer imamo sjajan potencijal i divne folklorne grupe i sjetila sam se kako smo divno sarađivali baš u Kamberi kada je bio dan otvorenih vrata ambasade i kada su se Dukat i Zambak našli na jednom mjestu.
1: Jeste. Mislim da to moram napomenuti u stvari da to zajedništvo i ti odnosi se ne grade samo kroz folklor i ne bi trebalo da se grade samo kroz folklor. Imamo mi naše divne nogometne klubove, imamo islamske zajednice. Ja se sjećam prvih godina kad smo došli u Australiju, recimo sve bošnjačkih turnira u nogometu koji su bili ne znam, kao put na neko posebno mjesto i čitava familija sjedne u auto i vozi se sa Sidneja, vozi se za Adelaide jer se tamo igra lopte i provedu se 3-4-5 dana, nije bitno. Mislim da se trebamo vratiti tome jer u ovoj eri interneta gubi se ta fizička povezanost, a mislim da trebamo na tome više raditi.
0: Baš tako.
1: Mislim da se tako čuva identitet, da se ljudi zaista upoznaju na takav način kad su zajedno. Baš smo danas nešto pričali u džamiji, ja kažem, ma najbolje je bilo ono kod nas u Bosni, ovi muški uveče sjede, zapale cigaru i počnu raspravljati o policiji i dobro se posvađaju i čovjek rekao da više nikad progovorit neće. E, sutra ujutru komši se lijeva ploča na kući i on se opet svi skupe pjevaju Sacete Sajo i miješaju zajedno. Nema ništa ljepše od toga.
0: Ništa, da, to je taj naš duh, mentalitet i drago mi je da ste spomenuli saradnju svi ti sjajnih organizacija, evo i škola, i možda je baš dobra prilika da malo razmislimo i poradimo još više na tome. A se nada, šta biste poručili ženama pošto smo pričali o njihovoj snazi i značaju, koje žele da se uključe u rad zajednice, ali možda ne znaju odakle početi?
1: Pa ja imam običaj da kažem da svaka od nas nosi nešto veliko u sebi. Ja recimo znam napraviti pitu, međutim moja rahmetla svekrva bi napravila od jednog onog kolačića tri tefsije pite. Jer je to ona tako mogla da razvuče da je to zaista bilo nešto fantastično. I imala je recimo samo 4 razreda osnovne škole, ali njena ta sposobnost da napravi tako nešto nije ništa manja nego nečiji fakultet. I uvijek to ženama govorim, svaka od nas ima nešto što treba nekome drugom. I to kad dijelimo i ne stidimo se da to dijelimo, je u stvari prvi korak. Znači, dovoljno je samo da, evo recimo kad imamo druženje u džami, imamo iftar, u džami imali smo to danas tu dovu i svaka žena je donosila nešto o sebe, nešto slatko, nešto slano i tako dalje. Ma i da to je jedan, kako da kažem, festival hrane. I svaka žena, znači samo od toga kad krene već je velika i onda nastavljamo dalje. Tako da svaka mala radnja, taj mali doprinos je u stvari pravi veliku razliku zajednici. Zato, drage cure, žene, majke, nene, sve trebate da se uključite na neki način. Sve trebate da se uključite na neki način. Bujrom, niko neće nikome reći ti nisi ovdje dobrodošao. Ja sam sigurna da ni jedna naša zajednica u dijaspori neće nikome reći ako neko dođe s dobrim namjerama ti ovdje nisi dobrodošao ili došao.
0: Meni to, da, zvuči mi kao divna poruka za kraj, a kada se sve utiša nakon jednog događaja, probe, susreta, druženja, šta ostaje u vašem srcu se nada kao najljepša nagrada za sav trud?
1: Pa najveća nagrada je u stvari taj osjećaj, vraćam se na to, da si nekom uljepšao dan, da si spojio neke ljude, da si ostavio trag topline, da si ostavio trag iza sebe, da nisi da se nisi rodio za ništa. Mislim da te ljudi pamte po dobrome, da te pamte po nekim lošim radnjama, po tome da si bio lopov, da si lažljivac bio, da si, šta ja znam. Mislim da je to ono što mene ostaje i što treba svakom od nas, da se svako trudi da mu to da mu to ostavi. Znači, taj neki nečiji osmijeh, zahvalnost, iskren zagrljaj, eto tako, sve to taj neki znak da je trud imao smisla.
0: Predivno, dragi slušatelji, danas smo čuli priču o jednoj tihoj, ali snažnoj energiji koja okuplja ljude, čuva tradiciju i gradi mostove među generacijama. Senada Ekić Bosnić nas podsjeća da zajednica nije samo mjesto, već osjećaj koji stvaramo jedni za druge. Draga Senada, hvala vam na toplini, predanosti i svemu što činite za našu zajednicu u Australiji.
1: Nema na čemu, u stvari zadovoljstvo je moje. Hvala Maida, tebi još jednom na tome što si mi pružila prostor.
0: Jedna od najvećih diva Sevdaha, Hanka Paldum, proslavila je 28. aprila svoj 70. rođendan. Umjetnica čiji glas već decenijama nosi emociju, tradiciju i duh Bosne i Hercegovine, ostavila je neizbrisiv trag u muzici i srcima publike širom svijeta. Njene pjesme nisu samo melodije, one su priče o ljubavi, čežnji i vremenu koje pamtimo. A sada poslušajmo Oj Safete Sajo Sarajlio u njenoj izvedbi. Uživajte!

0: Dragi slušatelji, u nastavku programa donosimo vam poseban osvrt na Internacionalni festival poezije Riječi spajaju, koji je ovih dana okupio pjesnike iz regiona i Europe te šire iz Australije, slaveći snagu riječi susreta i zajedništva. Za nas ovaj prilog pripremila je pjesnikinja i profesorica Ilda Grabovica, saradnica sa Bosanskom etničkom školom. Kroz njene riječi osjetit ćete atmosferu festivala u Kaknju, ali i ono najvažnije kako poezija i dalje spaja ljude bez obzira na granice. Ostanite uz Radio Most.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Radija Most iz Sidneja. Hvala na pozivu i ustupljenom medijskom prostoru. U Kaknju su se tokom nekoliko aprilskih dana riječi pretvorile u mostove koji spajaju ljude, kulture i emocije. U našem gradu održan je Internacionalni festival poezije Riječi spajaju u organizaciji javne ustanove Gradska biblioteka Kakanj. Kao učesnici festivala izuzetna mi je čast što sam bila dio ove književne priče koja je okupila pjesnikinje i pjesnike iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Kosova i Australije koji su online prisustvovali sa nama. U okviru festivala dodijeljene su i nagrade. Nagradu Povelju Kulina Bana dobio je hrvatski pjesnik Valerio Orlić, dok je plaketu Gradske biblioteke Kakanj dobio naš pjesnik Šimo Ešić. Posebno je značajno istaknuti da je počasna plaketa dodijeljena gospođi Emini Čabaravdić-Kamber za njen izuzetan doprinos i ključnu ulogu u osnivanju i razvoju ovog festivala, koji će iz godine u godini dobivati sve više na značaju. Ja bih posebnu zahvalnost i priznanje uputila direktorici javne ustanove Gradska biblioteka Kakanj, gospođici Milijani Terzić, čija je posvećenost i energija i organizacijska snaga omogućila da festival protekne besprijekorno i na visokom kulturnom nivou. Također izražavam svoju ličnu zahvalnost i gospođi Emini Čabaravdić-Kamber, čiji je dugogodišnji rad i vizija duboko utkan u temelje ovog festivala. Svi učesnici festivala imali su priliku i za bogat prateći program. Prijem kod načelnika gospodina Mirnesa Bajtarevića, zatim posjeta Kraljevu i Sutjesi, u okviru te posjete bila je posjeta Franjevačkom samostanu i džami sultana Mehmeda El Fatiha II. Zatim je bila i posjeta Travniku. U Travniku obilazak kuće Ive Andrića i jedno poslijepodne poetsko propraćeno sevdahom u Vezirovom dućanu. Festivalsku posljednju večer dodatno su obogatili muzikom i likovnom umjetnošću uz pratnju na gitari Enesa Ibričevića i pjesmama Jasminke Zebe Borovac. Bile su još upriličene izložbe slika Delili Smaka, kao i izložbe autorice Emini Čabaravdić-Kamber i Emini Kovačević-Karsić. Meni je posebno zadovoljstvo i čast što je na završnoj večeri festivala izvedena moja pjesma Ruža vjernosti, što za mene predstavlja izuzetno emotivan i značajan trenutak. To je pjesma za koju sam napisala ja tekst, uglazbljena je, a muziku je napisala violinistica Sarajevske filharmonije gospođa Zvjezdana Patak. Na festivalskoj večeri pjesmu i na gitari i pratio gospodin Enes Ibričević, a otpjevala ju je Jasminka Zeba Borovac. Pored te pjesme, na festivalskoj večeri sam izvela i svoju pjesmu Kralj iz sjeni. Od ove godine festival Riječi spajaju prerašće u tradicionalnu manifestaciju koja će se održavati svake godine u okviru Svjetskog dana knjige i sajma knjige u Sarajevu, čime dobija značajnu i dodatnu kulturnu vrijednost i kontinuitet. Pa još bih na kraju samo rekla da ovih dana mi u Kaknu nismo samo slušali poeziju, mi smo je živjeli i poeziju i umjetnost općenito, a još jednom smo pokazali i dokazali da je Kakanj grad koji zna čuvati riječ, otvoriti srce i prepoznati ljepotu u susretu s drugima. U nadi da ćete sljedeće godine biti i lično prisutni sa nama u Kaknu na festivalu, ja srdačno pozdravljam sve vaše slušatelje i mi se ako Bog da, nadam se, i vidimo uživo, a i čujemo.

0: Račeve, ja sam tu, totalno sam van toga. Samo vrijediš onoliko koliko drugi kažu. Nemoj slučajno da kažeš da ti vrijediš. Samo šuti, osluškuj povratnu informaciju. Povratna je šta ljudi kažu. Onda zadrži skromnost, budi uporan i budi pošten. Najvažnije poštenje. Ovo je najvažnije.
1: Dragi slušatelji, danas vas vodimo na jedno poetsko putovanje u domovinu u Kakanj, gdje je ovih dana održan jedan poseban kulturni događaj, Internacionalni festival poezije Riječi spajaju, u organizaciji Gradske biblioteke Kakanj. Tri dana poezije, susreta i razmjene okupila su pjesnike iz regiona i Europe i šire, donoseći gradu jednu novu energiju i potvrdu da riječ zaista ima moć da povezuje ljude. Naša draga gošća danas je direktorica ove biblioteke, Milijana Terzić, žena koja stoji za ove ideje uz svoje saradnike, ali i brojni drugi projekata koji pokazuju da biblioteka danas može biti mnogo više od mjesta knjige, može biti živo srce zajednice. Milijana, dobro nam došli na Radio Talase Mosta u Sidneju.
2: Dobar dan, dobro vas našli, Maida, veliki pozdrav za vas iz Kaknja, našeg sunčanog Kaknja. Danas je baš sunčan i lijep dan.
1: Proljeće znači, proljeće, da. A kod nas je rujna jesen, Milijana, ali kako smo rekli, tako blizu, a tako daleko. Da, upravo. Za početak, kako biste vi opisali ovaj festival? Šta za vas znači naziv Riječi spajaju?
2: Što se tiče ovog festivala, za mene ovaj festival i naziv Riječi spajaju nisu samo festival. To je osjećaj, trenutak kada se ljudi prepoznaju kroz emociju, kad riječ postane most između srca. To je dokaz da poezija ima snagu da nas poveže i kada dolazimo iz različitih svjetova.
1: I ovo je prvi put. Da, ovo je prvi put da se festival održava u ovom formatu, ako se ne varam. Kako je nastala ideja i šta je bio vaš glavni motiv?
2: Jeste, ovo je prvi put u ovakvom formatu. Mislim, i prije su se književnici okupljali u biblioteci, ali ne u ovom formatu festivala. Pa motiv mi je bio, više ideja nije nastala iz plana, nego iz susreta jedne iskrene želje, iz priče koja je nosila emociju i trajala godinama. Posebno mjesto u toj priči imala je naša književnica i umjetnica Kakanjka Emina Kamber, čija je tiha, ali snažna želja da se u njenom gradu održi ovakav festival bila iskra iz koje je sve iskreno počelo. Motiv je bio taj da se toj želji da prostor i da zaživi i postavi stvarnost. Ona je svojom idejom meni isto prenijela tu želju jaku. Ja sam tražila, gledala javne pozive i načine kako bi mi ovo mogli ostvariti i tako je javni poziv Ministarstva civilnih poslova objavljen nekako u decembru. Aplicirali smo na ovaj projekat Međunarodna saradnja i pod nazivom Riječ spaja, internacionalni festival, i tako smo dobili podršku ministarstva i sve je tako počelo. To je to.
1: To kako ste nam to predočili, da vidim da je Boga mi tu bilo i posla. A sve izgledalo tako lako, tako spontano i tokom ta tri dana. Kakanj je bio domaćin pjesnicima iz više zemalja. Ja sam imala čast da sve pratim, jer sam i sama bila dio toga. Yes. Koliko je važno takvo međunarodno povezivanje kroz književnost?
2: Pa donijelo nam je neku posebnu ljepotu i čar. Susretali se različiti jezici, naglasci, pogledi na svijet. Pa smo onda shvatimo kroz naše razgovore koliko smo uprko svemu i slični. Nekad smo toliko različni, nekad skroz slični. Mislim, tako je to. Eto, u tom smislu, i poezija je univerzalni jezik, briše sve granice, povezuje nas tako. Imali smo premotivne trenutke i dane ispunjene emocijama, doživljajima. Baš prelijepo. Sada ne preuveličavamo, ali nekako emocija bila prisutna u svemu, u svakom dahu, korak, svemu.
1: Zaista je tako, dragi slušatelji, vjerujte mi iz prve ruke, program festivala bio izuzetno bogat, od poetskih večeri do posjeta školama i kulturno-historijskim lokalitetima poput Kraljeve Sutjeske i rodne kuće Ive Andrića. Kako ste osmišljavali taj koncept?
2: Pa ovako, više smo se vodili smo se željom da festival, upravo ovo što govorimo, bude doživljaj, a ne samo događaj, da svaki učesnik ponese uspomenu ne samo na izgovoreni stihove, nego i na mjesta susrete i emocije, gdje god da su gdje god su ih pratili, gdje god da smo išli. Tako i u Sutjesti smo obišli biblioteku, crkvu, muzej, priču smo ponijeli našu kulturno-historijsku iz Kraljevi Sutjeske, obišli smo našu džamiju, prvu Sultan Fatiha, tu isto su ljudi doživjeli posebne utiske. U povratku nas je ugostila naša učesnica Vjekoslava Tomić, u domaćinskom duhu, znate kako to uvijek od nas bude, to nam je bio poseban doživlja isto i osjećaj. Poslije smo se uputili kuću Ive Andrića. Mislim, svaki trenutak i korak je ispunjen nekom emocijom i uspomenom. Eto, to smo se vodili, tako su učesnici i doživjeli, poslije su prepričavali. I gdje god smo se susreli, tako smo i ostali utisak, s kim god da smo se susreli u putu.
1: Milijana, koliko je bilo prisutni pjesnika?
2: Pjesnika je bilo, učesnika 24, neki nisu mogli prisustvovati, također i vi, ali smo se ovako čuli na način gdje ste uključili svojom poezijom i pozdravnom riječju, tako to je to, 24 učesnika iz Hrvatske, znači Rijeka, Korčula, Beograda, Njemačke i Hamburg. Naši učesnici ovdje Kozarac i naši lokalni, više smo fokus na naše lokalne autore dan.
1: Pa boga mi, to je lijep broj. Grad Kakanj se pokazao kao izuzetno dobar domaćin. Koliko znam, svi pjesnici koji su stigli bili su smješteni u prelijepom hotelu Kakanj.
2: Jeste naš hotel Kakanj koji ih je ugostio, mislim domaćinski, osjećali su se gostoprimstvo se osjećalo, družili smo se, razmjenjivali ovo svaki dan utiske i tako.
1: Tako je, i posebno su zanimljivi susreti pjesnika s učenicima. Kako su mladi reagovali i koliko je važno približiti poeziju novim generacijama po vama, Milijana?
2: Pa njihove reakcije su bile pune oduševljenja kad smo se pojavljivali u školi. Vidjelo se pjesnici su im približili poeziju na živ način, da je osjeti, a ne samo da je čitaju. Jer kad osjeti, ona ostaje s njima. Poslije su pričali oni, pa su neki čak i svoje pjesme govorili, dali su im hrabrost, isto vjetar u leđa. Mislim da je to dosta važno i značajno, pa nećemo ništa otkrivati, vidjet ćemo u narednom periodu da se malo fokusiramo i na taj način, možda neki mali festival, baš ovako kako posjećujemo učenike, da nešto prije tog organizujemo, pa da oni i govori svoje pjesme. Baš koji su napisali povodom ovakvih susreta.
1: Sjajna ideja, ko zna, možda i mi opet napravimo neku lijepu saradnju, kao što smo već i pravili u prošlosti, što znaju naši slušatelji. Festival je dobio i svoju antologiju, kao i značajne nagrade poput povelje Kulina Bana.
2: Jeste.
1: I koliko ovakva priznanja doprinose afirmaciji književnosti?
2: Ovako, priznanja su lijepa i važna, ali ostaju zaista i susjeti, razgovori i razmjeni emocija. Posebno je vrijednost ova antologija što je nastala u okviru festivala. Ona je zbir pjesama odabrani i nije samo zbir, već je i trajni zapis jednog ovakvog susreta različitih glasova i poetika. Antologija će izaći u dvojezičnom izdanju znači u dvojezičnom izdanju i gledat ćemo da se ovaj sajam održava svaki godini u okviru obilježavanja svjetskog dana knjigi sajma u Sarajevu, a antologija bi također bila uvrstili bi je u sajam knjige kroz riječi naše bosanska riječ Tuzla i Verlag Hamburg, kuća izdavačka, mislim oni bi prezentovali ovu antologiju na sajmu knjige. I ako ovo zaživi, gledali bi da to svaki godin tako bude. Mislim, mi ćemo gledati da ovo prijeđe u tradiciju.
1: Obavezno, i ja iskreno vjerujem da će tako i biti. Biblioteka grada Kaknja ovim projektom pokazuje jednu modernu, otvorenu i inovativnu ulogu u društvu. Kako vi vidite savremenu biblioteku danas?
2: Pa, biblioteka treba da bude živo srce zajednice, mjesto gdje se ljudi susreću, ideje rastu i gdje knjiga nije samo na polici, nego živi u životu svakog posjetioca. Mislim da ovako je ovaj način i živa riječ dosta po meni treba da bude više prisutna.
1: Sviđa mi se kako ste to rekli, biblioteka, živo srce zajednice.
2: Slažem se. I drugo i emocija i sve ovo. Šta god uradimo, jednostavno je tako. Evo ovo se pokazalo koliko je emocija šta je uradila.
1: Da, baš tako. I čini se da ste vi, Milijana, osoba koja rado prihvata nove ideje i projekte. Evo, ja sam već malo ispomenula da ovo nije prva saradnja, nego da smo pomoću kolegice i saradnice drage pjesnikinje Ilde Grabovica imale čas već sarađivati. Koliko je hrabrost za iskorak važna u kulturi?
2: Pa, mislim da je hrabrost početak svega. Bez nje mnoge lijepe bi priče ostale samo neizgovoreni želje, i ta hrabrost nam daje snagu da se napravi i prvi korak u svemu, naravno uz dosta truda i rada i predanosti poslu. To je moje mišljenje. Također, evo, hoću da se ja zahvalim Ildi, htjela sam poslije da kažem, koja je nas ispojila i jednostavno sa riječima, baš upravo ovo što uvijek sa riječi spominju, riječi koje su nas spojile, izgradile su evo i most između nas. Pa još ovom prilikom zahvaljujem što je evo ona bila spona između nas i spojila nas.
1: Baš tako, a mi smo evo imali čast i Bosanska škola iz Sidneja da vam se predstavi i to nam puno znači. I nekako kao da smo prijatelji dugo, što kažete, emocija i riječ zaista imaju veliku snagu. Koliko je važna podrška institucija i zajednice u realizaciji ovakvih događaja? Meni se čini da ste vi imali veliku podršku načelnika Kaknja. Ako se ne varam, možda nam malo više reći o svemu tome.
2: Podrška nam daje sigurnost i vjetar u leđa. Podrška ovaj put nam je bila od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine kroz projekat, a također načelnik, općinski načelnik Mirne Spajtarević nama stvarno daje vjetar u leđa, uvijek je tu za sve događaje koje organizujemo. Općina Kakanj iz budžeta općinskog načelnika uplaćuje besplatnu članarinu za sve građane Kaknja. Ovaj put je pokazao takvo gospodoprinstvo i prijem za naše pjesnike, da su, vjerujte, ste oduševili poslije i oni sami s njime. Ovo nisu nekakve riječi sad da previše hvalisamo nekog, nego ja ne znam, ovo je pratila nas emocija gdje god smo mi došli, vjerujte. I svi smo nekako širili, mi smo se svi spajali tako. Načelnik je također na prijemu svoju pjesmu govorio Noć. Mi smo se svi oduševili tom pjesmom. Evo sad gledamo da ga zovemo da mu uvrstimo pjesmu u antologiju, ako dozvoli, naravno, to ćemo vidjeti.
1: Obavezno. Baš mi je drago što ste ovo podijelili sa našim slušateljima, jer sam i ja imala želju, s obzirom da sam sve pratila, i taj mi je trenutak bio posebno emotivan kada ste to podijelili u našoj grupi. pjesnika.
2: Yes.
1: Da, i festival prerasta u tradicionalni događaj, kako ste i rekli, nadamo se tome. Šta to znači za Kakanj i kakve planove imate za naredna izdanja?
2: Pa, festival mi smo evo išli s tim ciljem da preraste u tradicionalni događaj, da ovo nije sad bio samo trenutak, da postaje trajanje. Ovaj festival bi postao i dio identiteta grada našeg i priča koja se prenosi dalje. Mislim da je u tom posebna vrijednost, jer jedna lična želja danas postaje naše zajedničko nasljeđe. Eto, to bi bilo fino. Mislim, evo vidite kako bi sljedeće godine mi bi još proširili bi priču o našim kulturno-historijskim znamenitostima, posjete školama, sve bi mislim se prenosilo u regiju i širi, evo i kod vas na kontinente, tako da mislim da treba da priđe ovo u tradicionalni događaj.
1: Baš tako, u pravu se, i da se slični prepoznaju kao i što jesu. Možemo li očekivati još sličnih projekata iz vaše biblioteke, možda novih formata koji povezuju umjetnost, mlade i zajednicu?
2: Pa, mislim da ćemo praviti još projekata raznih, gledat ćemo na projekte međureligijski susreti gdje povezujemo i suživot i zajednice i umjetnost. Mislim, i na taj način gledat ćemo kroz projekte žive biblioteke gdje ljudi pričaju svoje priče, živu riječ koja će se prenositi tako direktno, ono, baš emociju da osjete. Tako, imat ćemo, znate kako, jednom kad nešto pokrenimo iz srca, ono prirodno traži svoj nastavak i novi oblike da se širi dalje.
1: Baš tako, lijepo ste to rekli. I za kraj jedno lično pitanje, mada su sva nekako posebno vezana i meni zanimljiva. Kada pogledate sve ove dane festivala, šta vam ostaje kao najljepši trenutak ili osjećaj koji nosite sa sobom?
2: Pa bilo je lijepo vidjeti ljude kako odlaze ispunjeni emocijama, nosi lijepe priče sa sobom, uspomene i onaj osjećaj povezanosti, evo, koji je ostao i nakon što se festival završio. I meni je nekako posebno ova tri dana značilo. Doživjela sam emocije, doživjela sam lekcije životne kroz priče učesnika i ljudi koje smo susretali, tako da to je baš posebno oduševljenje bilo za mene. I lekcija, mislim, sve nosi lekcije, svaki bilo što radimo, iz tog dosta naučimo.
1: Još kada učimo i uživamo, onda je sve kompletno.
2: To je baš, mislim, osjećala se ona i pažnja i osmijes i pogled i u svakom ovom razgovoru, stihu, svemu. Mislim, možda smo mi to u sve ovo uložili puno emocije i tako smo proširili i dalje, ono, znate kakvu energiju koju proširimo.
1: Pozitivno.
2: Na sve.
1: Pozitivno. Hvala vam, Milijana, dragi slušatelji. Iz Kaknja nam dolazi jedna inspirativna priča. Mali grad, ali pun divni, dobrih ljudi. Grad koji sam ja sama poželjela da posjetim, nadam se tome od srca. To je priča o tome kako knjiga, riječ i vizija mogu pretvoriti jedan grad u mjesto susreta, umjetnosti i zajedništva. Naša gošća Milijana Terzić pokazuje da biblioteka danas nije samo prostor tišine, već prostor susreta, ideja i novih početaka. Draga Milijana, hvala vam na vremenu i na svemu što činite za kulturu i zajednicu.
2: Hvala i vama od srca što ste prepoznali nas i što smo dio vašeg programskog sadržaja, što ćete to prenijeti dalje na kontinentu drugom. Ovom prilikom pozdravljam, šaljemo tople pozdrave iz našeg Kaknja svim našim zemljacima.
1: A pjesma koju ćete upravo čuti dolazi sa Internacionalnog festivala poezije Riječi spajaju, održanog u Kaknju od 19. do 21. aprila ove godine. Njen autor, dobitnik je književne nagrade Povelja Kulina Bana, priznanja koje, kako i sam kaže, dočekao sa iznenađenjem birajući svega nekoliko pjesama među mnogima koje nosi u svom stvaralaštvu. Ovaj festival u organizaciji javne ustanove Gradske biblioteke Kakanj donio je jednu novu umjetničku energiju gradu, okupljajući pjesnike iz regiona i Europe i šire, i potvrđujući da riječ i dalje ima moć da povezuje. Upravo kroz takve susrete nastaje ono najljepše, kultura koja raste, dijeli se i ostavlja trag. U nastavku slušamo pjesmu Gospodar svog vremena autora Valerija Orlića, koji dolazi iz Rijeke. Uživajte.
3: Gospodar svoga vremena. Iskočiti od ruke preko nepoštenja i ponizno moliti čekati Boga da rukama svojim prime po svoga anđela što osta bez životnog htjenja. I osramoćen pred bićima istim koji dijele čudne milodare, napušten od onih što za svijet ne mare, želio sam ja rukama čistim presuditi svojoj izgubljenoj duši što magli svijeta iznemoglo hoda, i napušten od svoga plemena i roda ja nisam mogao gledat kako li se ruši. To životno bogatstvo što su nam ga dale te zagonetne sile ili Božja volja, osjećam da duša moja bit će bolja ako sad dotakne te oblake male. I previše sam blizu danju svog skončanja, pa se malo bojim da to i ne bude, ali ruke moje neka one sude o sudbini moje puno pokajanja. I sad, kad se kajem ja za svoje grijehe, progoni me nagon, suicid me prati, i svjestan sam da život mora jedno stati, zato kada umrem, umrijeć od smijeha. I baš me briga gdje će onda leći, s kim ću dijeliti te svoje crno groblje, a crv nek mi polako tijelo zobje i nek pije suzu što će teći, jer sve se vrti tu krugu grijeha, i život i smrti i opet rođenje, ali ljudi, ipak na svijetu postoji poštenje, zato kada umrem, umrijeću.

0: Na redu su vijesti iz naše BH zajednice u Sidneju. Sinoć u Bosanskom kulturnom centru je u toploj i prijateljskoj atmosferi obilježen 1. maj praznik rada. Petak je, kako kažu naši prijatelji iz ABHCA, Australsko-Bosansko-Hercegovačke kulturne asocijacije, uvijek rezervisan za druženje, ali ovaj put bio je još posebniji. Uz roštilj, vatru, muziku i, kako mi to volimo reći, dobru raju, okupile su se porodice, prijatelji i generacije koje nastavljaju tradiciju koju nosimo iz naše Bosne i Hercegovine. 1. maj praznik koji se oduvijek slavio u našoj domovini i ovdje je još jednom pokazao svoju najljepšu stranu, zajedništvo, osmijeh i osjećaj pripadnosti. Bilo je mjesta za sve, od najmlađih do najstarijih, i još jednom se potvrdilo da naša zajednica zna kako da čuva ono što je najvrijednije. A kada govorimo o zajednici i novim aktivnostima, u nastavku programa donosimo vam i jedan zanimljiv prilog. Naša draga prijateljica i saradnica Elma Bašić iz Kulturno-umjetničkog društva Zambak govori o novoj aktivnosti koja se pokreće u okviru ovog društva. Prilici za sve one koji žele da se uključe, nauče nešto novo i budu dio naše kulturne priče. Ostanite uz Radio Most jer najljepše priče dolaze upravo iz naše zajednice.
1: Selam svima, ja sam Elma, koreografkinja KUDA Zambak. Željela bih podijeliti lijepe vijesti iz našeg društva. Po prvi put imamo čak 4 folklorne grupe. S ponosom pokrećemo i novu grupu za uzrast 18+. Posebno nam je drago što su nam se neki naši bivši folkloraši vratili, a uz njih nam se pridružuju i novi članovi, tako da stvaramo jednu baš lijepu i raznoliku grupu. Ako volite folklor, muziku, druženje ili ste od uvijek htjeli probat, ovo je savršena prilika za vas. Trenutno se okupljamo utorkom od 9 do 10 na večer u ABHCA nakon dječjih grupa, ali postoji mogućnost da ćemo termin prilagoditi kako grupa bude rasla. Svi su dobrodošli, bez obzira na iskustvo. Bitno je samo da imate želju za igrom i lijepim druženjem. Dođite da zajedno čuvamo našu tradiciju i još više ojačamo našu zajednicu. Radujemo se novim članovima.
0: Nastavljamo sa vijestima iz naše zajednice u Novom Južnom Velsu. Sljedeće informacije dolaze nam iz Bosanske etničke škole. Dragi roditelji i učenici, Bosanska etnička škola organizuje jednu posebnu ekskurziju. Pozivamo sve učenike da nam se pridruže na uzbudljivom druženju u Sea Life Sydney akvariumu. Nedjelja 24. maj 2026. ulaznice za djecu pokriva škola. Važne napomene, prijave su obavezne i vrše se tokom ove sedmice. Prijaviti se možete putem privatne poruke ili kod nastavnika, te sedmice neće biti nastave. Preporučujemo da roditelji budu u pratnji, a ukoliko dijete dolazi samostalno, molimo da nas unaprijed obavijestite radi organizacije. Radujemo se jednom lijepom danu, ispunjenom učenjem, druženjem i naravno zabavom. A naredna vijest je iz fudbalskog kluba Bosi, najava i poruka za majčin dan. U fudbalskom klubu Bosi Liverpool znaju da iza svakog velikog igrača stoji još bolja mama. Bosi majke su srce ovog kluba, one su jutarnji alarmi, najveći navijači, tihi heroji iza svake utakmice. Bez obzira na kišu, hladnoću ili sunce, uvijek su tu. Ove godine, povodom majčinog dana, klub posebno zahvaljuje svim majkama koje čine ovu zajednicu jačom i toplijom. Što se tiče utakmica, pregled utakmica možete pronaći na Facebook ili Instagram stranici fudbalskog kluba Bosi Liverpool, ali evo još jedna uzbudljiva vijest za sve ljubitelje sporta. Fudbalski klub Bosi ove godine učestvuje u Bill Cullinan Cupu, a prva utakmica igra se već ove nedjelje. Pozivamo sve da dođu i podrže naš tim, zajedno navijamo za novu pobjedu. State Cup ili Cup, zajedno gradimo priče koje spajaju kroz školu, sport i našu zajednicu. Sljedeća vijest nam dolazi iz Islamske zajednice u Sidneju. Radi se o pozivu na donaciju. Esselamu alejkum, dragi naši, prenosi se od ashaba Džabira ibn Abdullaha da je Allahov poslanik alejhi selam rekao: ko učestvuje u izgradnji džamije, makar koliko je potrebno za gnjezdo vrapca ili manje, Allah će mu sagraditi dvorac u džennetu. U tom duhu upućujemo poziv svima koji su u mogućnosti da podrže izgradnju naše džamije u Pencrstu. Detalji za uplatu su sljedeći: naziv računa AISBH, dakle ponavljam još jednom, AISBH BSB 112879 112879, broj računa 204 912 036, ponavljam 204 912 036, opis uplate, ime, prezime i broj telefona. Donaciju možete izvršiti putem PayPala koji se nalazi na Facebook stranici Islamske zajednice kao i Facebook stranici Radija Most. Donacije su moguće i direktno u našim džamijama. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati blagajnika na broju 0414 521 122, ponavljam 0414 521 122. Svaka vaša podrška je korak ka nečemu trajnom i vrijednom ajru koji ostaje. Maksu Selam, glavni odbor Islamske zajednice.
2: Najvažnije poštenje. Ovo je najvažnije. To nema ko, ovo izgubiš, gubiš sve. Znaš, sve samo dođe. Ja sam 100 puta na svoj račun izgubio da ne bi obraz otišao. A obraz je najvažniji. Znači, ne volim ogovaranja, ne volim onaj tračeve. Ja sam tu, totalno sam van toga. Samo vrijediš onoliko koliko drugi kažu. Nemoj slučajno da kažeš da ti vrijediš. Samo šuti, osluškuj povratnu informaciju. Povratna je šta ljudi kažu. Onda zadrži skromnost, budi uporan i budi pošten.
0: Kažu da legende ne umiru i upravo ta izreka nekako pronalazi svoju snagu kada razgovaramo o našem Halidu Bešliću, koji kao da je još uvijek sa nama. Njegov glas i dalje živi kroz nove pjesme koje pronalaze put do publike svih generacija. Ovoga puta donosi poseban duet sa Amirom Jesenkovićem, potvrđujući da prava emocija i muzika nemaju rok trajanja.

Radio Most je sa ponosom dio priče kada je u pitanju projekcija filma Bosanski vitez u Sidneju. Organizator ovog velikog događaja su bosansko-australski profesionalci. U Sidneju prva projekcija je rasprodana zbog ogromnog interesovanja. S ponosom najavljujemo dvije dodatne projekcije u subotu 16. maja, dakle nakon prve 15. Lokacija je The Reservoir Cinema. Dvije projekcije se najavljuju 16. maja. Prva je u 15.30, a druga u 17.30. Dođite ranije, zauzmite svoja mjesta i uživajte u posebnoj atmosferi prije početka filma. Za projekciju u 15.30 organizujemo i opušteno druženje prije filma u obližnjem ugostiteljskom objektu. Ulaznice su ograničene i brzo nestaju. Osigurajte svoje mjesto putem linka koji možete pronaći na Facebook stranici Bosnian Professionals of Australia ili na radiju Most. Dakle, turneja filma kroz Australiju, filmska priča već je započela svoj put. Melbourne, prva projekcija 8. maja, Sydney, prva projekcija 15. maja, koja je rasprodana, i druga 16. maja, dodatne dvije projekcije. Tokom maja slijede i projekcije u Brisbaneu, Pertu i Adelaidu. Više detalja potražite na Facebook stranicama Bosnian Professionals Australia i Radio Most Sydney. Vidimo se u kinu, jer dobre priče zaslužuju punu salu. Danas je 2. maj 2026. i slušate vaš Radio Most. Na redu je vijest iz zajednice Kultura koja spaja. Dragi slušatelji, dok se u Melbourneu večeras održava promocija knjige Pod južnim nebom autorice Aiše Hadži Ahmetović, večer ispunjena riječju, emocijom i inspirativnim razgovorom, u Sidneju nas očekuje drugačija, ali jednako snažna umjetnička priča. Večeras publika uživa u koncertu sjajnog univerzala, gdje muzika preuzima ulogu riječi, a ritam i emocija spajaju ljude na poseban način. I dok se u Melbourneu večeras njeguje pisana riječ, u Sidneju se slavi zvuk i energija. Ali poruka je ista, kultura nas povezuje bez obzira na formu i kilometre. Od knjige do muzike naša zajednica živi, stvara i diše punim plućima. Hvala vam što slušate Radio Most. Sa vama su i ove subote vjerna ekipa Radija Most, Maida i Shiraz. Dragi prijatelji i ljubitelji lijepe riječi u svijetu, hvala vam što ste i danas bili uz naš Radio Most Sydney. Nadamo se da smo vam donijeli toplinu, lijepe priče i osjećaj zajedništva. Od srca vam želimo svako dobro, gdje god da jeste, čuvajte sebe i jedni druge. Uz vas su i danas bili vaši domaćini Shiraz i Maida. Za kraj ostavljamo vas uz jednu posebnu, veoma lijepu pjesmu Glas iz Sahara u izvedbi Alme Subašić, koju je posebno za nju napisao Damir Imamović. Srcem iz Njedara, glasom iz Sahara. Pjesma koja nas vraća korijenima i najdubljim emocijama. Budete uz nas i naredne subote, jer mi volimo kada smo zajedno. Topli pozdravi i svako dobro od vaše vjerne ekipe Radija Most.

0: pozývamo vás da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to jest 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Kroj 2000. U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju hrvatsko-australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300-800-097 ili 9938-6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje treći dnevnik. Ostanite s nama. Evo što izdvajamo.
1: Uhićenja diljem Hrvatske zbog svakodnevnih prijetnji bombama. Dvojica židova izbodena na ulici u predgrađu Londona usred dana. Predstavljena prva knjiga u Hrvatskoj o važnosti odnosa baka i djedova s unucima.
0: Veliki projekti, broj sudionika potvrđuju da je prostor između Baltika, Jadrana i Crnog mora investitorima sve zanimljivije mjesto. Jedan je to od zaključaka dvodnevnog skupa inicijative Triju mora koja je u Dubrovniku, na mjestu gdje je i počela, obilježila svoju 10. godišnjicu.
2: Jubilarna inicijativa Triju mora završila je ondje gdje je sve i počelo, u Dubrovniku. Više od 1500 sudionika iz više od 40 zemalja razmijenili su stajališta u okruženju sasvim drugačijem nego što je to bilo prije 10 godina. U prvom je planu sada energetika, pa su okupljeni šefovi država članica, između ostalog, upozorili na važnost mogućem povratku nuklearne energije u svojim zemljama. Poljska neće stati samo na jednoj nuklearnoj elektrani, koju razvija u suradnji sa SAD-om, planira i drugu, pa i treću. Predsjednik Litve rekao je da je ta zemlja održala referendum poslije nesreće u Fukushimi, nakon kojeg se odrekla nuklearki, ali da sada razmišlja o malim modularnim reaktorima.
3: Kada pogledam posljednje sociološko istraživanje o perspektivi nuklearne energije, vidim da se stav naših društava mijenja i sada većina ljudi pozitivno gleda na budućnost nuklearne energije u mojoj zemlji.
1: Zajednički cilj je jačanje gospodarstava okupljenih zemalja.
3: Vjerujem kako bi inicijativa Triju mora trebala biti točka okupljanja dinamičnih ekonomija, koje još uvijek pokušavaju sustići one najrazvijenije zemlje. I to je bila ključna stavka naše hrvatske politike u posljednjih 10 godina. I pred nama je još puno posla i to je ono na što ćemo stavljati naglasak.
2: Američki ministar energetike Chris Wright poručio je da će područje članica inicijative Triju mora u budućnosti biti gospodarski najsnažniji dio Europe, te je podsjetio na značaj ugovora koje su potpisale Hrvatska i SAD.
3: To je zemlja u pokretu, to je najveća investicija u hrvatskoj povijesti, no to je samo jedan dogovor. Mnogi ugovori vrijedni više milijardi dolara potpisani su u posljednjih nekoliko dana za izgradnju energetskog sustava kako bi se bolje opskrbila Hrvatska energijom, a također i isporučila energija Bosni, Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji, Mađarskoj itd.
2: Uz gospodarsku suradnju, nezaobilazna tema bila je i obrambena suradnja. Hrvatska i SAD i na tom polju sklapaju poslove.
4: Razgovaramo i o daljoj suradnji, naravno, sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa njihovim obrambenim industrijama i sa njihovim oružanim snagama. Za sada sve ide po planu i u ovom trenutku smo više nego zadovoljni sa suradnjom, kao što su i oni zadovoljni suradnji sa nama, što je vrlo bitno, jer je veliki ugovor i veliki poslovi su dogovoreni i na gospodarskoj razini.
2: Kad je inicijativa Triju mora osnovana 2016. godine, neke zapadne zemlje, poput Njemačke, nisu joj bile sklone zbog straha od produbljivanja podjela unutar Europske unije i jačanja utjecaja Sjedinjenih Američkih Država u istočnoj Europi. Premijer Plenković ističe da je Njemačka ove godine sudjelovala na sastanku u Dubrovniku, naglašavajući kako i druge države redovito organiziraju slične, manje regionalne formate suradnje.
1: Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uz bivšeg poljskog predsjednika Andrzeja Dudu

0: dužnosnike, poslovne ljude i investitore, organizatori inicijative svjesni su da se tek trebaju steći brojni preduvjeti kako bi se kapitalni projekti zaista i realizirali.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar, gostujući u našem središnjem dnevniku, rekao je da je svaka nova investicija važna, da im država daje potporu, ali i da je odgovornost na investitorima. Osvrnuo se i na obvezu Hrvatske da MOL-u isplati 286 milijuna dolara odštete zbog takozvanog plinskog biznisa. Objasnio je da se država koristi svim raspoloživim pravnim mogućnostima i paralelno vodi razgovore o mirnom rješenju spora. O mogućem otkupu dionica INE kaže da hrvatska ponuda stoji, ali pod jasnim uvjetima.
2: Naša ponuda za otkup dionica INE je na stolu, međutim ona mora biti po komercijalnim uvjetima. Mi ovdje moramo odgovorno raspolagati sredstvima naših građana. Jedna slična transakcija se događa u Srbiji i to su otprilike pariteti o kojoj možemo razgovarati. To su vrlo slične kompanije, vrlo slična tržišta, a ono što je do sad bilo na stolu i nije baš bilo prihvatljivo. Međutim, evo, nadam se, ja sam uvijek optimist i nadam se boljim odnosima i rješenju svih otvorenih pitanja.
1: Sutra je u Saboru na rasporedu glasanje, a hoće li se glasati i o kandidatima za ustavne suce, neizvjesno je i ovisit će o odluci predsjednika Sabora. Vladajući i oporba od svojih principa ne odustaju, pa je i danas rasprava o kandidatima prošla bez pomaka, jer su klupe zastupnika SDP-a ostale prazne nakon govora potpredsjednika Odbora za Ustav Saše Đujića.
3: Imamo pokušaj da se dogovor zamijeni ultimatumom. Imamo pokušaj da se Saboru kaže, ovo su imena, prihvatite ih, a ako ih ne prihvatite, vi ste krivi za blokadu. Ne, kolegice i kolege, to nije dogovor, to je ucjena.
4: Danas smo i vidjeli stav kolega iz SDP-a i oporbe, da zapravo im nije cilj popuniti Ustavni sud, što su dokazali ne samo danas, nego i na prošloj sjednici Odbora za Ustav, gdje nisu htjeli sudjelovati na sjednici odbora koji su sami inicirali.
1: Premijer Andrej Plenković iz Dubrovnika je komentirao stajalište oporbe u vezi s izborom ustavnih sudaca.
5: Taj narativ ne samo što je lažan, nego je stupidan. Dakle, morate biti glupi pa da povjerujete u te teze. Treba ljudima objasniti čemu se radi. Dakle, isti grad Zagreb sa vladom lani organizira isti doček, iste reprezentacije, samo je tad bilo srebro, sad je bronca, praktički sa istim izvođačima. Jedne godine može, druge godine ne može. To ne ide. To ne znam kome se može prodati. Dakle, potpuno bez veze. I pazite ovo, onda je to SDP-u razlog da se povuče iz razgovora o izboru ustavnih sudaca. To nema u dječjem vrtiću. Moj Ivan koji ima 4 godine bio bolji pregovarač.
1: Odlukom zastupnika vladajuće većine, Saborski odbor za pravosuđe u 8. je pokušaju glasao o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda. Predsjedniku Zoranu Milanoviću upućeno je pozitivno mišljenje o svim kandidatima, Aleksandri Maganić, Šimi Saviću i Mirti Matić, koja je dobila najviše glasova. Idući potez je na predsjedniku koji bi Saboru trebao predložiti jednog kandidata. Još prije nekoliko mjeseci najavio je da će to biti Mirta Matić.
6: Konačno je vladajuća većina nakon 5 mjeseci, dakle imali smo 1. prosinca saslušanje 3 kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, odlučila dati mišljenje o tim kandidatima. 7 puta su skidali točku s dnevnog reda, ali valjda je HDZ odlučio promijeniti taktiku.
7: Nažalost, danas smo i dalje vidjeli od članova oporbe, kada su sve maske pale, da oni koji su blokirali izbor Ustavnog suda, danas i dalje su koristili i Vrhovni sud u tu svrhu. Niti u jednom trenutku nismo dozvolili oporbi da uvjetuje Vrhovnim sudom popunjavanje sudaca Ustavnog suda.
1: Opet dojave o bombama u više od 20 zagrebačkih osnovnih i srednjih škola. E-mailovi su stigli u škole u Primorsko-goranskoj županiji, u Splitu i okolici. Policija je pretražila i 2 trgovačka centra u Osijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović otkrio je da policija intenzivno traga za počiniteljima, te da je nekoliko osoba uhićeno.
8: Do sad je policija detektirala nekoliko osoba i u ovom trenutku mogu reći da je na području Hrvatske uhićeno nekoliko osoba, međutim zbog specifičnosti samog kriminalističkog istraživanja u ovom trenutku vam više od toga ne bih mogao reći.
1: U sjevernom Londonu policija je uhitila napada.

0: koji je nožem teško ranio dvojicu židova u Golders Greenu, mjestu napada, živi brojna židovska populacija. Upozoravamo na uznemirujuće snimke.
1: Jutro su u 11.16. napadnuta su dva muškarca u dobi od 76 i 34 godine. Zadobili su ubodne rane i sada su na bolničkom liječenju. Službenici metropolitanske policije koji su reagirali na incident također su napadnuti. 45-godišnji muškarac vladan je elektrošokerom i uhićen. Osumnjičen je za pokušaj ubojstva i u policijskom je pritvoru. Istragu vodi protuteroristička policija, a ovaj događaj službeno je proglašen terorističkim činom.
2: Snimka sigurnosne kamere prikazuje napad na jednu žrtvu u Golders Greenu, sjevernom predgrađu Londona, u kojem živi velika židovska zajednica. Napadač je otprije poznat policiji zbog nasilja i mentalne bolesti.
1: Riječ je o još jednom strašnom činu nasilja usmjerenom protiv naših židovskih zajednica, koji je uslijedio nakon niza podmetnutih požara u posljednjih nekoliko tjedana. To će s pravom šokirati i razljutiti ljude u Londonu, u pogođenim lokalnim zajednicama i diljem zemlje.
2: U malo više od mjesec dana, nedaleko od mjesta napada, zapaljena su 4 vozila hitne pomoći kojima je upravljala židovska medicinska dobrotvorna organizacija. Napadnute su sinagoga i bivše prostorije židovske dobrotvorne organizacije.
1: Ljut sam, zgrožen, zgađen time što židovski stanovnici odlaze na spavanje u strahu. Bude se u strahu, žive u strahu. Tako se ne može živjeti.
2: Britanski premijer okupio je posebni odbor vlade za hitne slučajeve.
1: Znam da se židovska zajednica osjeća vrlo izloženom i ranjivom. Naš posao je zajamčiti im da se osjećaju sigurno i zaštićeno. Naš je posao suočiti se s korijenima antisemitizma i ekstremizma. To ćemo i učiniti.
2: Među židovima u Londonu strah od eskalacije nasilja.
3: Poruka vladi već je dulje vrijeme vrlo dosljedna i glasi: moramo se baviti uzrokom i vidjeti da antisemitizam donosi posljedice. Trenutačno ne znamo mnogo o motivima ovih napada, ali ako slijede obrazac, onda znamo da je ekstremizam ponovno došao na ulice Britanije.
2: Izraelski predsjednik Itzhak Herzog pozvao je britansku vladu da poduzme hitne mjere prije nego što se dogodi sljedeći napad.
0: Iranski mediji najavljuju moguću neviđenu akciju kao odgovor na američku blokadu svojih luka, a Donald Trump ne odustaje. Blokadu je nazvao genijalnom i nepogrešivom i trajaće, kaže, sve do nuklearnog sporazuma. Američki kongres iznio je prvu službenu procjenu troškova rata, 25 milijardi dolara. Trump je potvrdio i da je dugo telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te da su teme bili i Iran i Ukrajina. I Kremlj je potvrdio taj razgovor i Putinovu spremnost da primirje u povodu Dana pobjede koji Rusija slavi 9. svibnja. Trump je tvrde podržao tu inicijativu.
1: Rekao mi je da bi želio biti uključen u pitanje obogaćivanja ako nam može pomoći da to postignemo. Ja sam mu rekao da bih radije da bude uključen u završetak rata u Ukrajini, ali dugo sam razgovarao s predsjednikom Putinom. Predložio sam određeni prekid vatre i mislim da bi on mogao nešto objaviti u vezi s tim. Ili već objavio?
0: Grupa Lelek, naša predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu, odlazi u Beč, gdje prve probe počinju u subotu. Emotivan ispraćaj pripremilo im je austrijsko veleposlanstvo u Zagrebačkom etnografskom muzeju, koji se pokazao kao idealno mjesto za druženje. Ženski sastav pjevao o zarobljenosti, unutarnjim borbama, obrani dostojanstva, a tetovaže koje se mogu vidjeti i na izložbi i na pjevačicama, uz povijesni kontekst predstavljaju bol pretvorenu u snagu i trajni podsjetnik na promjenu. Lelek će nastupiti u prvom polufinalu 12. svibnja uz izravan prijenos na našem prvom programu od 21 sat.
4: Strana publika jako dobro prihvatila našu pjesmu, iako je na hrvatskom, zaintrigirali smo ih sa temom i sa cijelim dramatičnim spotom i s tetovažama i sa svime, tako da vidjeli smo jako lijepe i pozitivne reakcije.
5: Jako smo dobro pripremljene, svaki dan smo se pripremale, bile su intenzivne probe, a eto preko sutra putujemo, jako smo uzbuđene, već prvog putujemo, drugog već stajemo na pozornicu u Beču i jedva čekamo.
6: Vodi me do zvijezda, daleko od pogleda.
0: Odnosi baka i djedova s unucima svakako su veoma posebni, no za razliku od odnosa roditelja i djece o kojima su napisane brojne knjige, bake, djedovi i unuci svoju knjigu na hrvatskom jeziku do sad nisu imali. Ta je nepravda ispravljena. Knjiga o toj temi danas je predstavljena u Novinarskom domu u Zagrebu.
7: Ne plešu sve bake rock'n'roll, ali mnogi od njih, baš kao i djedovi, imaju poseban odnos sa svojim unucima. Pa tako i autorice knjige Djed i baka u životu unuka, unuci u životu bake i djeda.
8: I volim se igrati, dan danas se igram koješta. I onda to radim i s njima na opće zadovoljstvo, i njihovo i moje. I to je opisano u knjizi, točno i po koracima, i neko to može se inspirirati.
2: Znači, ako me trebaju, ja ću sve presložiti svoje prioritete koje imam, da udovoljim želji djece, da čuvam unuke, da se s njima bavim i tako dalje. Ali neću se uopće nametati u tom smislu.
7: A Dubravkin najstariji unuk, nakon duljeg uvjeravanja i nagovaranja, pristao je reći ponešto o svom odnosu s bakom.
9: S bakom ćemo više toga iskomunicirati, pričati slobodni smo, s roditeljima. Roditelji su naporniji, naravno, jer bliži smo se s njima.
7: Djed Goran blizak je sa svojim dvogodišnjim unukom i priznaje da se veseli svemu što ih čeka.
10: A ja za njega spremam specijalne stvari kad malo poodraste. Recimo, želim sa njima brati šumske jagode, želim skupljati gljive.
7: Prva knjiga na hrvatskom jeziku u odnosu bez premca satkana je od osobnih priča djedova i baka, koji su pristali podijeliti svoja iskustva i prijedloga kako kvalitetno provesti vrijeme sa svojim unucima. Vrijedno i korisno štivo koje će mnogima prije ili poslije sigurno dobro doći.
0: Nakon sinoćnjeg spektakla s 9 pogodaka u Parizu večeras je odigrano i drugo polufinale Lige prvaka. Atletico i Arsenal odigrali su 1-1. Gosti su poveli iz kaznenog udarca u završnici prvog dijela. U nastavku je konačan ishod postavljen iz još jednog kaznenog udarca u 56. minuti. Uzvrat u Londonu igra se utorak 5. svibnja. Evo još i kako nas vrijeme čeka sutra.
3: U četvrtak u prvom dijelu dana postupno razvedravanje, najprije na sjeveru. Kiša će do jutra još lokalno padati u Gorskoj Hrvatskoj, barem u Lici, a u Dalmaciji do sredine dana. Poslije podne će u većini krajeva biti sunčano. Puhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, ponegdje na udare i jak. Na Jadranu jaka bura s olujnim udarima, na sjevernom dijelu prije podne i orkanskim. More umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka od 1 do 6, malo viša u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a na obali od 10 do 15. Danju ponovno malo svježije od prosjeka, na kopnu od 11 do 16, u Gorskom Kotaru i malo niža, a na Jadranu od 17 do 21 stupanj.
0: I bilo je to sve za večeras. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Slijede vijesti iz kulture. Ostanite uz HRT. Ugodna vam i laka noć.

0: Dinamo je 4 kola prije kraja prvenstva Hrvatske nogometne lige prvak sezone 2025-2026. Ostajemo samo još odigrati finalnu utakmicu Kupa s Rijekom. Na začelju ljestvice su Osijek i Vukovar, a Vukovarci su sve bliže ispadanju iz prve lige. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Dinamo je na Maksimirskom igralištu pobjedio sastav Varaždina rezultatom 2-1. Na taj ga rezultat doveo do 26. naslova prvaka Hrvatske. Klub je tom utakmicom obilježio i 115. rođendan. Modri su poveli u 48. minuti pogotkom kapetana Josipa Mišića, dok je Varaždin izjednačio samo 3 minute kasnije golom Antonija Boršića. Pobjedu Dinamo donio je Dion Drena Beljo, koji je zabio u 81. minuti. Momčad Marija Kovačevića ima 76 bodova nakon 32 kola, čak 15 više od drugoplasiranog Hajduka, te će posljednja 4 kola igrati bez pritiska rezultata, ali u iščekivanju finala Kupa s Rijekom 13. svibnja. Nakon krize u Dinamu, koja je kulminirala u studenom kada je sastav Dinama izgubio od Istre i kada se tražila ostavka Marija Kovačevića, Modri su se pomalo dizali da bi u drugom dijelu sezone pokazali koliko su nadmoćniji od svih ostalih u ligi, što pokazuju i statistike. Dion Drena Beljo uvjerljivo je najbolji strijelac lige s 29 golova, čak 15 više od drugoplasiranog Jakova Puljića, igrača Vukovara. Luka Stojković, najbolji asistent lige s 12 dodavanja koja su završila pogotkom, a prema statistici ima 4 od 6 najbolje ocjenjenih igrača lige. Dinamo je do sad već zabio 85 pogodaka, čak 34 više od Hajduka, koji je drugi na toj ljestvici, dok je primio 26, po čemu je također najbolji u ligi. Drugoplasirani Hajduk primio 29. Trener Dinama Mario Kovačević za HRT u nedjelju nakon pobjede u susretu s Varaždinom rekao:
1: 20 novih igrača otišlo, došlo i trebalo to sve posložiti. Malo je vremena trebalo, ali gledajte, nije teško je da cijelu sezonu možete biti pravi. Ako mi i početak dobar, taj jedan sredina prvog dijela, jesenskog dijela smo malo bili pali i gubili te utakmice, posle toga evo stvarno igrali dobro, puno gola postigli.
0: Dinamo je nakon nule Rijeke i Hajduka na Rujevici i prije utakmice s Varaždincima osigurao naslov prvaka. Zagrebačkom najtrofejnijem hrvatskom klubu to je 19. naslov u posljednje 21. odigrane sezone. U tom razdoblju jedino je Rijeka dva puta bila prvak. Hajduku je u jadranskom derbiju trebala pobjeda kako bi produžio nadu, no Splićani su remizirali i Dinamo je i prije Maksimirskog susreta osigurao titulu. I Rijeka i Hajduk bili su oslabljeni ozljedama, domaćini su bili bez Husića, Škorića, Fruka i Barišića, dok kod Hajduka nisu nastupili Krovinović, Dijalo, Hodak i Skelin, nije bilo ni Rebića ni Šege zbog kartona. Dinamo je na vrhu ljestvice sa 76 bodova, Hajduk ima 15 bodova manje, Varaždin je treći sa 47 bodova, dok Rijeka na četvrtoj poziciji ima 43, slijede Lokomotiva, Slaven Belupo, Istra, Gorica, Osijek i Vukovar. Nogometaši Osijeka i Lokomotive odigrali su utakmicu bez golova u 32. kolu HNL-a, čime su se Osjećani za novi bod udaljili od samog dna ljestvice i Vukovara. Osjećani su bili bolji i stvorili su veći broj prigoda, ali nisu uspjeli upisati pobjedu koja bi ih izdigla s dna ljestvice. Trener sastava Osijeka Tomislav Radotić:
2: svjesni smo cjelokupne situacije, ali baš smo fokusirani na sebe. To nam je nekakav cilj. Mislim da smo imali jedno 5-6 onako dobri situacija.
0: Osijek je predposljednjima 7 bodova više od Vukovaraca. U prvom susretu 32. kola nije bilo pobjednika. Nogometaši Slaven Belupa i Vukovara su odigrali 2-2. S tim da su gosti do boda stigli pogotkom u 92. minuti. Gosti su poveli golom Jakova Puljića u 10. minuti, dok je prije odlaska na odmor u 43. minuti na 1-1 izjednačio Josip Mitrović. Marko Dabro je u 49. minuti bio strijelac za 2-1 za domaćina, dok su se gosti novog porasa spasili u 92. kada je za konačnik 2-2 zabio Robin Gonzales. Tomislav Stipić, trener Vukovaraca:
3: trebamo se još strpiti, znači možemo iznenaditi i pobijediti, ali u kontinuitetu nismo još u stanju pobjeđivati iz utakmice u utakmicu.
0: 32. kolo HNL-a bit će kompletirano u ponedjeljak susretom Gorice i Istre.
4: Evo, za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Nikola Kuzmičić i danas govorim o dobrom pastiru. Današnja nedjelja se naziva nedjeljom dobrog pastira, budući da se u evanđelskom odlomku čita kako Isus sebe usporedio s dobrim pastirom, odnosno kako je za sebe rekao da je on vrata ovcama. Slika ovaca, stada i pastira bila je puno rječitija Isusovim suvremenicima nego nama danas. I ta činjenica pred nas postavlja zadatak neprestanog posadašnjenja Božje poruke. Da ne upadnemo u napast pomisliti da je Božja riječ zabavno štivo o davnim vremenima, a ne poruka koja je danas živa i djelotvorna. Zato ne treba prvenstveno slušati kako je Isus govorio i što je rekao, nego nam se neprestano treba prisjećati što Isus želio reći. Nisu bitne ovce, pastiri, ovčinjaci, vukovi, kradljivci, nerazbojnici. Bitna je poruka koju je Isus prenio tom slikom. Prigoda je posvijestiti si još jednom da u crkvenom govorenju i djelovanju ne smijemo nikada postati robovi formi, obrazaca ili izričaja. Potrebno je neprestano birati način na vještanje evanđelja koji je najprikladniji za one koji zajedno s nama otkrivaju evanđelski poticaj. Osnovna poruka slike pastira, ovaca i vrata, ovčinjaka, je da nas Bog poznaje i voli. Bogu je stalo do nas. Stalo mu je do svakoga od nas. Svakog pojedinog Bog poznaje i voli. I Bog nas čuva i omogućuje nam da rastemo. Opredijeliti se za Boga znači ući u njegov ovčinjak. Znači postati ovca njegova. Biti jedan od onih koji čuva dobri pastir i za koje je predao svoj život. Ali opredijeliti se za Boga znači na sebe staviti biljeg Duha Svetoga. Znak osporavan. Znak koji će neprijatelje Kristove nagnati da nam odluče razderati kožu. Progonstva, etiketiranja, podmetanja i fizičke likvidacije su sastavni dio odnosa prema kršćanima tijekom cjelokupne povijesti. Opredijelili smo se za Krista i time smo sebe doveli na marginu društva. Medijski diktatori nas danomice napadaju pretvarajući nas u luđake i strašila. Ali kako očekivati da će prepoznati i prihvatiti nas kad ne poznaju niti prihvaćaju onoga kojemu smo suobličeni? Mi vjerujemo u Krista koji je naš pastir i gospodar povijesti. Mi vjerujemo onome koji nas ljubi i vodi, pa i onda kada nam izgleda da smo ostavljeni i prepušteni na milost i nemilost kojekakvim vukovima našeg vremena. Stoga ne smijemo odustajati, niti dopuštati da nam vjera slabi, nego hrabro slijedimo svog pastira. Niti smijemo nasjesti na zamamne laži da nam sreću u vremenu i spasenju u vječnosti može donijeti nešto drugo ili netko drugi. Isusovo ime je ono koje jedino spašava i nema ni u kom drugom spasenja. Isus je jedina istina. On je jedini put i samo u njemu i po njemu možemo imati život. A kad se očituje ono što nam je Bog pripravio i darovao, sve će nam postati jasno, pa i razlozi vremenitih muka i protivljenja. I znaćemo da nas je Bog čudesno vodio. Naš Bog, naš dobri pastir.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje treći dnevnik. Ostanite s nama. Evo što izdvajamo.
1: Uhićenja diljem Hrvatske zbog svakodnevnih prijetnji bombama. Dvojica Židova izbodena na ulici u predgrađu Londona usred dana. Predstavljena prva knjiga u Hrvatskoj o važnosti odnosa baka i djedova s unucima.
0: Veliki projekti, broj sudionika potvrđuju da je prostor između Baltika, Jadrana i Crnog mora investitorima sve zanimljivije mjesto. Jedan je to od zaključaka dvodnevnog skupa inicijative Triju mora koja je u Dubrovniku, na mjestu gdje je i počela, obilježila svoju 10. godišnjicu.
2: Jubilarna inicijativa Triju mora završila je ondje gdje je sve i počelo, u Dubrovniku. Više od 1500 sudionika iz više od 40 zemalja razmijenili su stajališta u okruženju sasvim drugačijem nego što je to bilo prije 10 godina. U prvom je planu sada energetika, pa su okupljeni šefovi država članica, između ostalog, upozorili na važnost mogućem povratku nuklearne energije u svojim zemljama. Poljska neće stati samo na jednoj nuklearnoj elektrani, koju razvija u suradnji sa SAD-om, planira i drugu, pa i treću. Predsjednik Litve rekao je da je ta zemlja održala referendum poslije nesreće u Fukushimi, nakon kojeg se odrekla nuklearki, ali da sada razmišlja o malim modularnim reaktorima.
3: Kada pogledam posljednje sociološko istraživanje o perspektivi nuklearne energije, vidim da se stav naših društava mijenja i sada većina ljudi pozitivno gleda na budućnost nuklearne energije u mojoj zemlji.
2: Zajednički cilj je jačanje gospodarstava okupljenih zemalja.
3: Vjerujem kako bi inicijativa Triju mora trebala biti točka okupljanja dinamičnih ekonomija, koje još uvijek pokušavaju sustići one najrazvijenije zemlje. I to je bila ključna stavka naše hrvatske politike u posljednjih 10 godina. I pred nama je još puno posla i to je ono na što ćemo stavljati naglasak.
2: Američki ministar energetike Chris Wright poručio je da će područje članica inicijative Triju mora u budućnosti biti gospodarski najsnažniji dio Europe, te je podsjetio na značaj ugovora koje su potpisale Hrvatska i SAD.
3: To je zemlja u pokretu, to je najveća investicija u hrvatskoj povijesti, no to je samo jedan dogovor. Mnogi ugovori vrijedni više milijardi dolara potpisani su u posljednjih nekoliko dana za izgradnju energetskog sustava kako bi se bolje opskrbila Hrvatska energijom, a također je isporučila energija Bosni, Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji, Mađarskoj itd.
2: Uz gospodarsku suradnju, nezaobilazna tema bila je i obrambena suradnja. Hrvatska i SAD i na tom polju sklapaju poslove.
4: Razgovaramo i o daljoj suradnji, naravno, sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa njihovim obrambenim industrijama i sa njihovim oružanim snagama. Za sada sve ide po planu i u ovom trenutku smo više nego zadovoljni sa suradnjom, kao što su i oni zadovoljni suradnjom sa nama, što je vrlo bitno, jer je veliki ugovor i veliki poslovi su dogovoreni i na gospodarskoj razini.
2: Kad je inicijativa Triju mora osnovana 2016. godine, neke zapadne zemlje, poput Njemačke, nisu joj bile sklone zbog straha od produbljivanja podjela unutar Europske unije i jačanja utjecaja Sjedinjenih Američkih Država u istočnoj Europi. Premijer Plenković ističe da je Njemačka ove godine sudjelovala na sastanku u Dubrovniku, naglašavajući kako i druge države redovito organiziraju slične, manje regionalne formate suradnje. Bivša predsjednica Kolinda Gabrek-Kitarović uz bivšeg poljskog predsjednika Andrzeja Dudu, osnivačica inicijative Triju mora, rekla je kako je ona nadmašila sva njezina očekivanja te naglasila što očekuje u budućnosti.
5: Pred nama je sada novo desetljeće provedbe programa i konkretnih projekata i tu bih rado uključila malo više i poslovnu zajednicu i investitore, zato što naravno treba nam funding, ali trebaju nam i konkretne ideje kako bi ti projekti bili provedivi.
2: Iako je Dubrovnik ove godine privukao brojne visoke dužnosnike, poslovne ljude i investitore, organizatori inicijative svjesni su da se tek trebaju steći brojni preduvjeti kako bi se kapitalni projekti zaista i realizirali.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar, gostujući u našem središnjem dnevniku, rekao je da je svaka nova investicija važna, da im država daje potporu, ali i da je odgovornost na investitorima. Osvrnuo se i na obvezu Hrvatske da MOL-u isplati 286 milijuna dolara odštete zbog takozvanog plinskog biznisa. Objasnio je da se država koristi svim raspoloživim pravnim mogućnostima i paralelno vodi razgovore o mirnom rješenju spora. O mogućem otkupu dionica INE kaže da hrvatska ponuda stoji, ali pod jasnim uvjetima.
6: Naša ponuda za otkup dionica INE je na stolu, međutim ona mora biti po komercijalnim uvjetima. Mi ovdje moramo odgovorno raspolagati sredstvima naših građana. Jedna slična transakcija se događa u Srbiji i to su otprilike pariteti o kojoj možemo razgovarati. To su vrlo slične kompanije, vrlo slična tržišta, a ono što je do sad bilo na stolu i nije baš bilo prihvatljivo. Međutim, evo, nadam se, ja sam uvijek optimist i nadam se boljim odnosima i rješenju svih otvorenih pitanja.
0: Sutra je u Saboru na rasporedu glasanje, a hoće li se glasati i o kandidatima za ustavne suce, neizvjesno je i ovisit će o odluci predsjednika Sabora. Vladajući i oporba od svojih principa ne odustaju, pa je i danas rasprava o kandidatima prošla bez pomaka, jer su klupe zastupnika SDP-a ostale prazne nakon govora potpredsjednika Odbora za Ustav Saše Đujića.
7: Imamo pokušaj da se dogovor zamijeni ultimatumom. Imamo pokušaj da se Saboru kaže, ovo su imena, prihvatite ih, a ako ih ne prihvatite, vi ste krivi za blokadu. Ne, kolegice i kolege, to nije dogovor, to je ucjena.
8: Danas smo i vidjeli stav kolega iz SDP-a i oporbe, da zapravo im nije cilj popuniti Ustavni sud, što su dokazali ne samo danas, nego i na prošloj sjednici Odbora za Ustav, gdje nisu htjeli sudjelovati na sjednici odbora koji su sami inicirali.
0: Premijer Andrej Plenković iz Dubrovnika je komentirao stajalište oporbe u vezi s izborom ustavnih sudaca.
9: Taj narativ ne samo što je lažan, nego je stupidan. Dakle, morate biti glupi pa da povjerujete u te teze. Treba ljudima objasniti čemu se radi. Dakle, isti grad Zagreb sa vladom lani organizira isti doček, iste reprezentacije, samo je tad bilo srebro, sad je bronca, praktički sa istim izvođačima. Jedne godine može, druge godine ne može. To ne ide. To ne znam kome se može prodati. Dakle, potpuno bez veze. I pazite ovo, onda je to SDP-u razlog da se povuče iz razgovora o izboru ustavnih sudaca. To nema u dječjem vrtiću. Moj Ivan koji ima 4 godine bio bolji pregovarač.
0: Odlukom zastupnika vladajuće većine Saborski odbor za pravosuđe u 8. je pokušaju glasao o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda. Predsjedniku Zoranu Milanoviću upućeno je pozitivno mišljenje o svim kandidatima Aleksandri Maganić, Šimi Saviću i Mirti Matić, koja je dobila najviše glasova. Idući potez je na predsjedniku koji bi Saboru trebao predložiti jednog kandidata. Još prije nekoliko mjeseci najavio je da će to biti Mirta Matić.
10: Konačno je vladajuća većina nakon 5 mjeseci, dakle imali smo 1. prosinca saslušanje 3 kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, odlučila dati mišljenje o tim kandidatima. 7 puta su skidali točku s dnevnog reda, ali valjda je HDZ odlučio promijeniti taktiku.
11: Nažalost, danas smo i dalje vidjeli od članova oporbe, kada su sve maske pale, da oni koji su blokirali izbor Ustavnog suda, danas i dalje su koristili i Vrhovni sud u tu svrhu. Niti u jednom trenutku nismo dozvolili oporbi da uvjetuje Vrhovnim sudom popunjavanje sudaca Ustavnog suda.
0: Opet dojave o bombama u više od 20 zagrebačkih osnovnih i srednjih škola. I mailovi su stigli u škole u Primorsko-goranskoj. Opet dojave o bombama u više od 20 zagrebačkih osnovnih i srednjih škola. I mailovi su stigli u škole u Primorsko-goranskoj županiji.

0: osoba, međutim zbog specifičnosti samog kriminalističkog istraživanja u ovom trenutku vam više od toga ne bih mogao reći.
1: U sjevernom Londonu policija je uhitila napadača koji je nožem teško ranio dvojicu Židova. U Golders Greenu, mjestu napada, živi brojna židovska populacija. Upozoravamo na uznemirujuće snimke.
2: Jutros u 11.16 napadnuta su dva muškarca u dobi od 76 i 34 godine. Zadobili su ubodne rane i sada su na bolničkom liječenju. Službenici metropolitanske policije koji su reagirali na incident također su napadnuti. 45-godišnji muškarac vladan je elektrošokerom i uhićen. Osumnjičen je za pokušaj ubojstva i u policijskom je pritvoru. Istragu vodi protuteroristička policija, a ovaj događaj službeno je proglašen terorističkim činom.
3: Snimka sigurnosne kamere prikazuje napad na jednu žrtvu u Golders Greenu, sjevernom predgrađu Londona, u kojem živi velika židovska zajednica. Napadač je otprije poznat policiji zbog nasilja i mentalne bolesti.
2: Riječ je o još jednom strašnom činu nasilja usmjerenom protiv naših židovskih zajednica, koji je uslijedio nakon niza podmetnutih požara u posljednjih nekoliko tjedana. To će s pravom šokirati i razljutiti ljude u Londonu, u pogođenim lokalnim zajednicama i diljem zemlje.
3: U malo više od mjesec dana, nedaleko od mjesta napada, zapaljena su 4 vozila hitne pomoći kojima je upravljala židovska medicinska dobrotvorna organizacija. Napadnute su sinagoga i bivše prostorije židovske dobrotvorne organizacije.
2: Ljut sam, zgrožen, zgađen time što židovski stanovnici odlaze na spavanje u strahu. Bude se u strahu, žive u strahu. Tako se ne može živjeti.
3: Britanski premijer okupio je posebni odbor vlade za hitne slučajeve.
2: Znam da se židovska zajednica osjeća vrlo izloženom i ranjivom. Naš posao je zajamčiti im da se osjećaju sigurno i zaštićeno. Naš je posao suočiti se s korijenima antisemitizma i ekstremizma. To ćemo i učiniti.
3: Među židovima u Londonu strah od eskalacije nasilja.
4: Poruka vladi već je dulje vrijeme vrlo dosljedna i glasi: moramo se baviti uzrokom i vidjeti da antisemitizam donosi posljedice. Trenutačno ne znamo mnogo o motivima ovih napada, ali ako slijede obrazac, onda znamo da je ekstremizam ponovno došao na ulice Britanije.
3: Izraelski predsjednik Itzak Herzog pozvao je britansku vladu da poduzme hitne mjere prije nego što se dogodi sljedeći napad.
1: Iranski mediji najavljuju moguću neviđenu akciju kao odgovor na američku blokadu svojih luka, a Donald Trump ne odustaje. Blokadu je nazvao genijalnom i nepogrešivom i trajaće, kaže, sve do nuklearnog sporazuma. Američki kongres iznio je prvu službenu procjenu troškova rata, 25 milijardi dolara. Trump je potvrdio i da je dugo telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te da su teme bili i Iran i Ukrajina. I Kremlj je potvrdio taj razgovor i Putinovu spremnost da primirje u povodu Dana pobjede koji Rusija slavi 9. svibnja. Trump je tvrde podržao tu inicijativu.
2: Rekao mi je da bi želio biti uključen u pitanje obogaćivanja ako nam može pomoći da to postignemo. Ja sam mu rekao da bih radije da bude uključen u završetak rata u Ukrajini, ali dugo sam razgovarao s predsjednikom Putinom. Predložio sam određeni prekid vatre i mislim da bi on mogao nešto objaviti u vezi s tim. Ili već objavio?
1: Grupa Lelek, naša predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu, odlazi u Beč, gdje prve probe počinju u subotu. Emotivan ispraćaj pripremilo im je austrijsko veleposlanstvo u Zagrebačkom etnografskom muzeju, koji se pokazao kao idealno mjesto za druženje. Ženski sastav pjeva o zarobljenosti unutarnjim borbama, obrani dostojanstva, a tetovaže koje se mogu vidjeti i na izložbi i na pjevačicama, uz povijesni kontekst predstavljaju bol pretvorenu u snagu i trajni podsjetnik na promjenu. Lelek će nastupiti u prvom polufinalu 12. svibnja uz izravan prijenos na našem prvom programu od 21 sat.
5: Strana publika jako dobro prihvatila našu pjesmu, iako je na hrvatskom, zaintrigirali smo ih sa temom i sa cijelim dramatičnim spotom i s tetovažama i sa svime, tako da vidjeli smo jako lijepe i pozitivne reakcije.
6: Jako smo dobro pripremljene, svaki dan smo se pripremale, bile su intenzivne probe, a eto preko sutra putujemo, jako smo uzbuđene, već prvog putujemo, drugog već stajemo na pozornicu u Beču i jedva čekamo.
7: Vodi me do zvijezda, daleko od pogleda.
1: Odnosi baka i djedova s unucima svakako su veoma posebni, no za razliku od odnosa roditelja,

0: i djece o kojima su napisane brojne knjige. Bake, djedovi i unuci svoju knjigu na hrvatskom jeziku do sad nisu imali. Ta je nepravda ispravljena. Knjiga o toj temi danas je predstavljena u Novinarskom domu u Zagrebu.
1: Ne plešu sve bake rock'n'roll, ali mnoge od njih, baš kao i djedovi, imaju poseban odnos sa svojim unucima. Pa tako i autorice knjige Djed i baka u životu unuka, unuci u životu bake i djeda.
2: I volim se igrati, dan danas se igram koješta. I onda to radim i s njima na opće zadovoljstvo, i njihovo i moje. I to je opisano u knjizi, točno i po koracima, i neko to može se inspirirati.
3: Znači, ako me trebaju, ja ću sve presložiti svoje prioritete koje imam, da udovoljim želji djece, da čuvam unuke, da se s njima bavim i tako dalje. Ali neću se opće nametati u tom smislu.
1: A Dubravkin najstariji unuk, nakon duljeg uvjeravanja i nagovaranja, pristao je reći ponešto o svom odnosu s bakom.
4: S bakom ćemo više toga iskomunicirati, pričati slobodni smo, a s roditeljima, roditelji su naporniji naravno, jer bliži smo se s njima.
1: Djed Goran blizak je sa svojim dvogodišnjim unukom i priznaje da se veseli svemu što ih čeka.
5: A ja za njega spremam specijalne stvari kad malo poodraste. Recimo, želim sa njima brati šumske jagode, želim skupljati gljive.
1: Prva knjiga na hrvatskom jeziku u odnosu bez premca satkana je od osobnih priča djedova i baka, koji su pristali podijeliti svoja iskustva i prijedloga kako kvalitetno provesti vrijeme sa svojim unucima. Vrijedno i korisno štivo koje će mnogima prije ili poslije sigurno dobro doći.
0: Nakon sinoćnjeg spektakla s 9 pogodaka u Parizu večeras je odigrano i drugo polufinale Lige prvaka. Atletico i Arsenal odigrali su 1-1. Gosti su poveli iz kaznenog udarca u završnici prvog dijela. U nastavku je konačan ishod postavljen iz još jednog kaznenog udarca u 56. minuti. Uzvrat u Londonu igra se utorak 5. svibnja. Evo još i kako nas vrijeme čeka sutra.
6: U četvrtak u prvom dijelu dana postupno razvedravanje, najprije na sjeveru. Kiša će do jutra još lokalno padati u Gorskoj Hrvatskoj, barem u Lici, a u Dalmaciji do sredine dana. Poslije podne će u većini krajeva biti sunčano. Puhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, ponegdje na udare i jak. Na Jadranu jaka bura s olujnim udarima, na sjevernom dijelu prije podne i orkanskim. More umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka od 1 do 6, malo viša u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a na obali od 10 do 15. Danju ponovno malo svježije od prosjeka, na kopnu od 11 do 16, u Gorskom Kotaru i malo niža, a na Jadran od 17 do 21 stupanj.
0: I bilo je to sve za večeras. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Slijede vijesti iz kulture. Ostanite uz HRT. Ugodna vam i laka noć.

0: pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Kroj 2000. U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju hrvatsko-australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300-800-097 ili 9938-6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru. Skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.

0: Dvojica Židova izbodena na ulici u predgrađu Londona usred dana. Predstavljena prva knjiga u Hrvatskoj o važnosti odnosa baka i djedova s unucima.
1: Veliki projekti, broj sudionika potvrđuju da je prostor između Baltika, Jadrana i Crnog mora investitorima sve zanimljivije mjesto. Jedan je to od zaključaka dvodnevnog skupa inicijative Triju mora koja je u Dubrovniku, na mjestu gdje je i počela, obilježila svoju 10. godišnjicu.
2: Jubilarna inicijativa Triju mora završila je ondje gdje je sve i počelo, u Dubrovniku. Više od 1500 sudionika iz više od 40 zemalja razmijenili su stajališta u okruženju sasvim drugačijem nego što je to bilo prije 10 godina. U prvom je planu sada energetika, pa su okupljeni šefovi država članica, između ostalog, upozorili na važnost mogućem povratku nuklearne energije u svojim zemljama. Poljska neće stati samo na jednoj nuklearnoj elektrani, koju razvija u suradnji sa SAD-om, planira i drugu, pa i treću. Predsjednik Litve rekao je da je ta zemlja održala referendum poslije nesreće u Fukushimi, nakon kojeg se odrekla nuklearki, ali da sada razmišlja o malim modularnim reaktorima.
3: Kada pogledam posljednje sociološko istraživanje o perspektivi nuklearne energije, vidim da se stav naših društava mijenja i sada većina ljudi pozitivno gleda na budućnost nuklearne energije u mojoj zemlji.
2: Zajednički cilj je jačanje gospodarstava okupljenih zemalja.
3: Vjerujem kako bi inicijativa Triju mora trebala biti točka okupljanja dinamičnih ekonomija, koje još uvijek pokušavaju sustići one najrazvijenije zemlje. I to je bila ključna stavka naše hrvatske politike u posljednjih 10 godina. I pred nama je još puno posla i to je ono na što ćemo stavljati naglasak.
2: Američki ministar energetike Chris Wright poručio je da će područje članica inicijative Triju mora u budućnosti biti gospodarski najsnažniji dio Europe, te je podsjetio na značaj ugovora koje su potpisale Hrvatska i SAD.
3: To je zemlja u pokretu, to je najveća investicija u hrvatskoj povijesti, no to je samo jedan dogovor. Mnogi ugovori vrijedni više milijardi dolara potpisani su u posljednjih nekoliko dana za izgradnju energetskog sustava kako bi se bolje opskrbila Hrvatska energijom, a također i isporučila energija Bosni, Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji, Mađarskoj itd.
2: Uz gospodarsku suradnju, nezaobilazna tema bila je i obrambena suradnja. Hrvatska i SAD i na tom polju sklapaju poslove.
4: Razgovaramo i o daljoj suradnji, naravno, sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa njihovim obrambenim industrijama i sa njihovim oružanim snagama. Za sada sve ide po planu i u ovom trenutku smo više nego zadovoljni sa suradnjom, kao što su i oni zadovoljni suradnji sa nama, što je vrlo bitno, jer je veliki ugovor i veliki poslovi su dogovoreni i na gospodarskoj razini.
2: Kad je inicijativa Triju mora osnovana 2016. godine, neke zapadne zemlje, poput Njemačke, nisu joj bile sklone zbog straha od produbljivanja podjela unutar Europske unije i jačanja utjecaja Sjedinjenih Američkih Država u istočnoj Europi. Premijer Plenković ističe da je Njemačka ove godine sudjelovala na sastanku u Dubrovniku, naglašavajući kako i druge države redovito organiziraju slične, manje regionalne formate suradnje. Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uz bivšeg poljskog predsjednika Andrzeja Dudu, osnivačica inicijative Triju mora, rekla je kako je ona nadmašila sva njezina očekivanja te naglasila što očekuje u budućnosti.
5: Pred nama je sada novo desetljeće provedbe programa i konkretnih projekata i tu bih rado uključila malo više i poslovnu zajednicu i investitore, zato što naravno treba nam funding, ali trebaju nam i konkretne ideje kako bi ti projekti bili provedivi.
2: Iako je Dubrovnik ove godine privukao brojne visoke dužnosnike, poslovne ljude i investitore, organizatori inicijative svjesni su da se tek trebaju steći brojni preduvjeti kako bi se kapitalni projekti zaista i realizirali.
1: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar, gostujući u našem središnjem dnevniku, rekao je da je svaka nova investicija važna, da im država daje potporu, ali i da je odgovornost na investitorima. Osvrnuo se i na obvezu Hrvatske da MOL-u isplati 286 milijuna dolara odštete zbog takozvanog plinskog biznisa. Objasnio je da se država koristi svim raspoloživim pravnim mogućnostima i paralelno vodi razgovore o mirnom rješenju spora. O mogućem otkupu dionica INE kaže da hrvatska ponuda stoji, ali pod jasnim uvjetima.
6: Naša ponuda za otkup dionica INE je na stolu, međutim ona mora biti po komercijalnim uvjetima. Mi ovdje moramo odgovorno raspolagati sredstvima naših građana. Jedna slična transakcija se događa u Srbiji i to su otprilike pariteti o kojoj možemo razgovarati. To su vrlo slične kompanije, vrlo slična tržišta, a ono što je do sad bilo na stolu i nije baš bilo prihvatljivo. Međutim, evo, nadam se, ja sam uvijek optimist i nadam se boljim odnosima.

0: i rješenju svih otvorenih pitanja.
1: Sutra je u Saboru na rasporedu glasanje. Hoće li se glasati i o kandidatima za ustavne suce? Neizvjesno je i ovisit će o odluci predsjednika Sabora. Vladajući i oporba od svojih principa ne odustaju, pa je i danas rasprava o kandidatima prošla bez pomaka, jer su klupe zastupnika SDP-a ostale prazne nakon govora potpredsjednika Odbora za Ustav Saše Đujića.
2: Imamo pokušaj da se dogovor zamijeni ultimatumom. Imamo pokušaj da se Saboru kaže, ovo su imena, prihvatite ih, a ako ih ne prihvatite, vi ste krivi za blokadu. Ne, kolegice i kolege, to nije dogovor, to je ucjena.
3: Danas smo i vidjeli stav kolega iz SDP-a i oporbe, da zapravo im nije cilj popuniti Ustavni sud, što su dokazali ne samo danas, nego i na prošloj sjednici Odbora za Ustav, gdje nisu htjeli sudjelovati na sjednici odbora koji su sami inicirali.
1: Premijer Andrej Plenković iz Dubrovnika je komentirao stajalište oporbe u vezi s izborom ustavnih sudaca.
4: Taj narativ ne samo što je lažan, nego je stupidan. Dakle, morate biti glupi pa da povjerujete u te teze. Treba ljudima objasniti čemu se radi. Dakle, isti grad Zagreb sa vladom lani organizira isti doček, iste reprezentacije, samo je tad bilo srebro, sad je bronca, praktički sa istim izvođačima. Jedne godine može, druge godine ne može. To ne ide. To ne znam kome se može prodati. Dakle, potpuno bez veze. I pazite ovo, onda je to SDP-u razlog da se povuče iz razgovora o izboru ustavnih sudaca. To nema u dječjem vrtiću. Moj Ivan koji ima 4 godine bio bolji pregovarač.
1: Odlukom zastupnika vladajuće većine Saborski odbor za pravosuđe u 8. je pokušaju glasao o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda. Predsjedniku Zoranu Milanoviću upućeno je pozitivno mišljenje o svim kandidatima Aleksandri Maganić, Šimi Saviću i Mirti Matić, koja je dobila najviše glasova. Idući potez je na predsjedniku koji bi Saboru trebao predložiti jednog kandidata. Još prije nekoliko mjeseci najavio je da će to biti Mirta Matić.
5: Konačno je vladajuća većina nakon 5 mjeseci, dakle imali smo 1. prosinca saslušanje 3 kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, odlučila dati mišljenje o tim kandidatima. 7 puta su skidali točku s dnevnog reda, ali valjda je HDZ odlučio promijeniti taktiku.
6: Nažalost, danas smo i dalje vidjeli od članova oporbe, kada su sve maske pale, da oni koji su blokirali izbor Ustavnog suda, danas i dalje su koristili i Vrhovni sud u tu svrhu. Niti u jednom trenutku nismo dozvolili oporbi da uvjetuje Vrhovnim sudom popunjavanje sudaca Ustavnog suda.
1: Opet dojave o bombama u više od 20 zagrebačkih osnovnih i srednjih škola. I mailovi su stigli u škole u Primorsko-goranskoj županiji, u Splitu i okolici. Policija je pretražila i 2 trgovačka centra u Osijeku. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović otkrio je da policija intenzivno traga za počiniteljima, te da je nekoliko osoba uhićeno.
7: Do sad je policija detektirala nekoliko osoba i u ovom trenutku mogu reći da je na području Hrvatske uhićeno nekoliko osoba, međutim zbog specifičnosti samog kriminalističkog istraživanja u ovom trenutku vam više od toga ne bih mogao reći.
1: U sjevernom Londonu policija je uhitila napadača koji je nožem teško ranio 2 Židova. U Golders Greenu, mjestu napada, živi brojna židovska populacija. Upozoravamo na uznemirujuće snimke.
8: Jutros u 11:16 napadnuta su 2 muškarca u dobi od 76 i 34 godine. Zadobili su ubodne rane i sada su na bolničkom liječenju. Službenici metropolitanske policije koji su reagirali na incident također su napadnuti. 45-godišnji muškarac vladan je elektrošokerom i uhićen. Osumnjičen je za pokušaj ubojstva i u policijskom je pritvoru. Istragu vodi protuteroristička policija, a ovaj događaj službeno je proglašen terorističkim činom.
9: Snimka sigurnosne kamere prikazuje napad na jednu žrtvu u Golders Greenu, sjevernom predgrađu Londona, u kojem živi velika židovska zajednica. Napadač je otprije poznat policiji zbog nasilja i mentalne bolesti.
8: Riječ je o još jednom strašnom činu nasilja usmjerenom protiv naših židovskih zajednica, koji je uslijedio nakon niza podmetnutih požara u posljednjih nekoliko tjedana. To će s pravom šokirati i razljutiti ljude u Londonu, u pogođenim lokalnim zajednicama i diljem zemlje.
9: U malo više od mjesec dana, nedaleko od mjesta napada, zapaljena su 4 vozila hitne pomoći kojima je upravljala židovska medicinska dobrotvorna organizacija. Napadnute su sinagoga i bivše prostorije židovske dobrotvorne organizacije.
8: Ljut sam, zgrožen, zgađen time što židovski stanovnici odlaze na spavanje u strahu. Bude se u strahu, žive u strahu. Tako se ne može živjeti.
9: Britanski premijer okupio je posebni odbor vlade za hitne slučajeve.
8: Znam da se židovska zajednica osjeća vrlo izloženom i ranjivom. Naš posao je zajamčiti im da se osjećaju sigurno i zaštićeno. Naš je posao suočiti se s korijenima antisemitizma i ekstremizma. To ćemo i učiniti.
9: Među židovima u Londonu strah od eskalacije nasilja.
10: Poruka vladi već je dulje vrijeme vrlo dosljedna i glasi: moramo se baviti uzrokom i vidjeti da antisemitizam donosi posljedice. Trenutačno ne znamo mnogo o motivima ovih napada, ali ako slijede obrazac, onda znamo da je ekstremizam ponovno došao na ulice Britanije.
9: Izraelski predsjednik Itzak Herzog pozvao je britansku vladu da poduzme hitne mjere prije nego što se dogodi sljedeći napad.
1: Iranski mediji najavljuju moguću neviđenu akciju kao odgovor na američku blokadu svojih luka, a Donald Trump ne odustaje. Blokadu je nazvao genijalnom i nepogrešivom i trajaće, kaže, sve do nuklearnog sporazuma. Američki kongres iznio je prvu službenu procjenu troškova rata, 25 milijardi dolara. Trump je potvrdio i da je dugo telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te da su teme bili i Iran i Ukrajina. I Kreml je potvrdio taj razgovor i Putinovu spremnost da primirje u povodu Dana pobjede koji Rusija slavi 9. svibnja. Trump je tvrde podržao tu inicijativu.
8: Rekao mi je da bi želio biti uključen u pitanje obogaćivanja ako nam može pomoći da to postignemo. Ja sam mu rekao da bih radije da bude uključen u završetak rata u Ukrajini, ali dugo sam razgovarao s predsjednikom Putinom. Predložio sam određeni prekid vatre i mislim da bi on mogao nešto objaviti u vezi s tim. Ili već objavio?
1: Grupa Lelek, naša predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu, odlazi u Beč, gdje prve probe počinju u subotu. Emotivan ispraćaj pripremilo im je austrijsko veleposlanstvo u Zagrebačkom etnografskom muzeju, koji se pokazao kao idealno mjesto za druženje. Ženski sastav pjeva o zarobljenosti, unutarnjim borbama, obrani dostojanstva, a tetovaže koje se mogu vidjeti i na izložbi i na pjevačicama, uz povijesni kontekst predstavljaju bol pretvorenu u snagu i trajni podsjetnik na promjenu. Lelek će nastupiti u prvom polufinalu 12. svibnja uz izravan prijenos na našem prvom programu od 21 sat.
11: Strana publika jako dobro prihvatila našu pjesmu, iako je na hrvatskom, zaintrigirali smo ih sa temom i sa cijelim dramatičnim spotom i s tetovažama i sa svime, tako da vidjeli smo jako lijepe i pozitivne reakcije.
12: Jako smo dobro pripremljene, svaki dan smo se pripremale, bile su intenzivne probe, a eto preko sutra putujemo, jako smo uzbuđene, već prvog putujemo, drugog već stajemo na pozornicu u Beču i jedva čekamo.
13: Vodi me do zvijezda, daleko od pogleda.
1: Odnosi baka i djedova s unucima svakako su veoma posebni, no za razliku od odnosa roditelja i djece o kojima su napisane brojne knjige, bake, djedovi i unuci svoju knjigu na hrvatskom jeziku do sad nisu imali. Ta je nepravda ispravljena. Knjiga o toj temi danas je predstavljena u Novinarskom domu u Zagrebu.
14: Ne plešu sve bake rock'n'roll, ali mnoge od njih, baš kao i djedovi, imaju poseban odnos sa svojim unucima. Pa tako i autorice knjige Djed i baka u životu unuka, unuci u životu bake i djeda.
15: I volim se igrati dan danas, igram koje šta. I onda to radim i s njima na opće zadovoljstvo, i njihovo i moje. I to je opisano u knjizi, točno i po koracima, i neko to može se inspirirati.
16: Znači, ako me trebaju, ja ću sve presložiti svoje prioritete koje imam, da udovoljim želji djece, da čuvam unuke, da se s njima bavim i tako dalje. Ali neću se uopće nametati u tom smislu.
14: A Dubravkin najstariji unuk, nakon duljeg uvjeravanja i nagovaranja, pristao je reći ponešto o svom odnosu s bakom.
17: S bakom ćemo više toga iskomunicirati, pričati slobodniji smo, a s roditeljima, roditelji su naporniji naravno, jer bliži smo se s njima.
14: Djed Goran blizak je sa svojim dvogodišnjim unukom i priznaje da se veseli svemu što ih čeka.
18: a ja za njega spremam specijalne stvari kad malo poodraste. Recimo, želim sa njima brati šumske jagode, želim skupljati gljive.
14: Prva knjiga na hrvatskom jeziku u odnosu bez premca satkana je od osobnih priča djedova i baka koji su pristali podijeliti svoja iskustva i prijedloga kako kvalitetno provesti vrijeme sa svojim unucima. Vrijedno i korisno štivo koje će mnogima prije ili poslije sigurno dobro doći.
1: Nakon sinoćnjeg spektakla s 9 pogodaka u Parizu večeras je odigrano i drugo polufinale Lige prvaka. Atletico i Arsenal odigrali su 1-1. Gosti su poveli iz kaznenog udarca u završnici prvog dijela. U nastavku je konačan ishod postavljen iz još jednog kaznenog udarca u 56. minuti. Uzvrat u Londonu igra se utorak 5. svibnja. Evo još i kakvo nas vrijeme čeka sutra.
19: U četvrtak u prvom dijelu dana postupno razvedravanje, najprije na sjeveru. Kiša će do jutra još lokalno padati u Gorskoj Hrvatskoj, barem u Lici, a u Dalmaciji do sredine dana. Poslije podne će u većini krajeva biti sunčano. Puhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, ponegdje na udare i jak. Na Jadranu jaka bura s olujnim udarima, na sjevernom dijelu prije podne i orkanskim. More umjereno valovito i valovito. Najniža temperatura zraka od 1 do 6, malo viša u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a na obali od 10 do 15. Danju ponovno malo svježije od prosjeka, na kopnu od 11 do 16, u Gorskom Kotaru i malo niža, a na Jadran od 17 do 21 stupanj.
1: I bilo je to sve za večeras. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Slijede vijesti iz kulture. Ostanite uz HRT. Ugodna vam i laka noć.

0: Dinamo je 4 kola prije kraja prvenstva Hrvatske nogometne lige prvak sezone 2025-2026. Ostajemo samo još odigrati finalnu utakmicu Kupa s Rijekom. Na začelju ljestvice su Osijek i Vukovar, a Vukovarci su sve bliže ispadanju iz prve lige. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Dinamo je na Maksimirskom igralištu pobjedio sastav Varaždina rezultatom 2-1. Na taj je rezultat doveo do 26. naslova prvaka Hrvatske. Klub je tom utakmicom obilježio i 115. rođendan. Modri su poveli u 48. minuti pogotkom kapetana Josipa Mišića, dok je Varaždin izjednačio samo 3 minute kasnije golom Antonija Boršića. Pobjedu Dinamo donio je Dion Drena Beljo, koji je zabio u 81. minuti. Momčad Marija Kovačevića ima 76 bodova nakon 32 kola, čak 15 više od drugoplasiranog Hajduka, te će posljednja 4 kola igrati bez pritiska rezultata, ali u iščekivanju finala Kupa s Rijekom 13. svibnja. Nakon krize u Dinamu koja je kulminirala u studenom kada je sastav Dinama izgubio od Istre i kada se tražila ostavka Marija Kovačevića, Modri su se pomalo dizali da bi u drugom dijelu sezone pokazali koliko su nadmoćniji od svih ostalih u ligi, što pokazuju i statistike. Dion Drena Beljo uvjerljivo je najbolji strijelac lige s 29 golova, čak 15 više od drugoplasiranog Jakova Puljića, igrača Vukovara. Luka Stojković, najbolji asistent lige s 12 dodavanja koja su završila pogotkom, a prema statistici ima 4 od 6 najbolje ocjenjenih igrača lige. Dinamo je do sad već zabio 85 pogodaka, čak 34 više od Hajduka koji je drugi na toj ljestvici, dok je primio 26, po čemu je također najbolji u ligi. Drugoplasarni Hajduk primio 29. Trener Dinama Mario Kovačević za HRT u nedjelju nakon pobjede u susretu s Varaždinom rekao:
1: 20 novih igrača otišlo, došlo i trebalo to sve posložiti. Malo je vremena trebalo, ali gledajte, nije teško je da cijelu sezonu možete biti pravi. Ako mi i početak dobar, taj jedan sredina prvog dijela, jesenskog dijela smo malo bili pali i gubili te utakmice, poslije toga evo stvarno igrali dobro, puno gola postigli.
0: Dinamo je nakon nule Rijeke i Hajduka na Rujevici i prije utakmice s Varaždincima osigurao naslov prvaka. Zagrebačkom najtrofejnijem hrvatskom klubu to je 19. naslov u posljednje 21. odigrane sezone. U tom razdoblju jedino je Rijeka dva puta bila prvak. Hajduku u jadranskom derbiju trebala pobjeda kako bi produžio nadu, no Splićani su remizirali i Dinamo je i prije Maksimirskog susreta osigurao titulu. I Rijeka i Hajduk bili su oslabljeni ozljedama, domaćini su bili bez Husića, Škorića, Fruka i Barišića, dok kod Hajduka nisu nastupili Krovinović, Dijalo, Hodak i Skelin, nije bilo ni Rebića ni Šege zbog kartona. Dinamo je na vrhu ljestvice sa 76 bodova, Hajduk ima 15 bodova manje, Varaždin je treći sa 47 bodova, dok Rijeka na četvrtoj poziciji ima 43, slijede Lokomotiva, Slaven Belupo, Istra, Gorica, Osijek i Vukovar. Nogometaši Osijeka i Lokomotive odigrali su utakmicu bez golova u 32. kolu HNL-a, čime su se Osjećani za novi bod udaljili od samog dna ljestvice i Vukovara. Osjećani su bili bolji i stvorili su veći broj prigoda, ali nisu uspjeli upisati pobjedu koja bi ih izdigla s dna ljestvice. Trener sastava Osijeka Tomislav Radotić:
2: svjesni smo cjelokupne situacije, ali baš smo fokusirani na sebe, evo to nam je nekakav cilj. Mislim da smo imali jedno 5-6 onako dobrih situacija.
0: Osijek je pretposljednji, ima 7 bodova više od Vukovaraca. U prvom susretu 32. kola nije bilo pobjednika, nogometaši Slaven Belupa i Vukovara su odigrali 2-2, s tim da su gosti do boda stigli pogotkom u 92. minuti. Gosti su poveli golom Jakova Puljića u 10. minuti, dok je prije odlaska na odmor u 43. minuti na 1-1 izjednačio Josip Mitrović. Marko Dabro je u 49. minuti bio strijelac za 2-1 za domaćina, dok su se gosti novog poraza spasili u 92. kada je za konačnik 2-2 zabio Robin Gonzalez. Tomislav Stipić, trener Vukovaraca:
3: trebamo se još strpiti, znači možemo iznenaditi i pobijediti, ali u kontinuitetu nismo još u stanju pobjeđivati iz utakmice u utakmicu.
0: 32. kolo HNL-a bit će kompletirano u ponedjeljak susretom Gorice i Istre.
4: Evo za vas sada govori Željko Bebek. Ja sam taj Željko Bebek i šaljem velike pozdrave svim slušateljima Croatian Radio in Australia.